Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö Direkt Nonstop. Här bjuder vi på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam fram till det att vårt direktsända morgonprogram Malmö Direkt drar igång om en timme klockan 7. God morgon Malmö!

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16 kan du lyssna på Sverigedemokraterna Malmö här på Malmökanalen 89,2. Vi bjuder bland annat på aktuell lokalpolitik i Malmö blandat med skön musik. Vill du veta mer så ska du såklart lyssna varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16. Välkommen, vi hörs!

0: kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.
1: Reklam.
2: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
3: Aj, aj, aj, det kluckar i rören.
4: Men det är väl inget att bry sig om?
3: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
5: Spolarna är lösningen.
3: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat. Det

0: Bande. Kanjang-dag
1: istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.
2: Kanjang!
3: Jaha, Dan, du har badrock idag.
4: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
5: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
6: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
7: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker.
8: Glasögonmagasinet.
9: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
10: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
11: Det här är Malmökanalen.
12: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Radio för alla.
1: Det här är Kajo.
2: Mitt namn är Lasse Sigfridsson.
3: Det här är Lisa Ajax.
4: Mitt namn är Jesper Rönndahl.
5: Det här är Thomas Andersson Vi.
6: Mitt namn är Lennart Jäkel.
7: Mitt namn är Louise Forsten.
8: Mitt namn är Jan Malmsjö. Och ni lyssnar på Malmökanalen

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: God morgon, god morgon kära lyssnare. Varmt välkommen till Malmö Direkt denna måndag den 6 juli och det är vecka 28. Det här är Malmö Direkt på Malmökanalen fram till klockan 11.30. Varmt välkommen.
1: Här följer Malmö Direkt, ett program för dig som är intresserad av vad som händer i Malmö och dess närhet.

Direkt den här dagen så ska vi bland annat träffa vår sommarvärd 427 Nevenka. Det blir dagens trippel med Hans Martin. Det blir också sommarboken i vanlig ordning med Olle Jönsson. Och dessutom också läsprojektet Läs Malmö som ska få ungdomar att läsa på Lindängen bland annat. Steve och Kim i studion fram till klockan 11.30. God morgon och varmt välkommen!

0: Ticket to Heaven, det var Dire Straits här i Malmö direkt. God morgon, säger vi till dig som lyssnar. Det är Steve och Kim i studion. God morgon, Kim.
1: God morgon.
0: Allt bra?
1: Ja, själv med.
0: Jo då, det har jag varit på hela helgen här faktiskt. Vad trevligt. Var i på loppis igår faktiskt.
1: Åh, mysigt.
0: Mm, det är loppis varje söndag på Drottningtorget mellan 9 och 15. Om det inte regnar. Så kan man vara där och förlusta sig lite grann. Och så gjorde jag det också. Det kommer att sändas på torsdag, de här intervjuerna. Och för egen del, vad gjorde du i helgen?
1: Jag var på Pride i lördags. Sen tog jag det mest bara lugnt igår.
0: Ja, det kan vara skönt att ha det lugnt också.
1: Ja.
0: Och nu är det en ny vecka, så nu är det nya tag.
1: Ja, men exakt.
0: Mm, härligt. Idag så ska vi bland annat prata med vår sommarvärd 427 Venka. Vi har ju våra stödmedlemmar som sommarvärdar varje måndag. Dessutom så blir det också en dagens trippel med Hans Martin. Och så ska vi också takbjuda på vår sommarföljetong med Olle Jönsson. Det är Rösten speglar själen, som den boken heter, som vi ska ta och titta lite närmare på. Där han då läser ur sin bok där, Olle Jönsson alltså. Och sedan så har vi också ett läsprojekt, Kim, där, som heter Läs Malmö. Och det handlar om att man ska läsa böcker på Lindängen bland annat.
1: Ja, men exakt.
0: Mm. Och det ska vi prata lite mer om också. Och det är viktigt att man läser. Läser du mycket böcker?
1: Ja, det är från och till gör jag det.
0: Ja.
1: Men det var mest när jag var yngre som jag kunde läsa liksom väldigt mycket.
0: Ja, härligt. Vi ska få reda på detta projektet som startar då imorgon på Lindängen och som var även till på onsdag. Så fint det där sådant. Ja, och så rullar vi vidare då också då med önskemusik och mycket annat smått och gott. Om en stund blir det också nyheter här i Malmö direkt, så stanna kvar.

0: Ja, då har vi Jannes med Lindas Café här i Malmö direkt nu. Dags för nyheter. Då kan vi berätta för dig följande i nyhetsrubrikerna. Det är så att meddelanden om 3000 kronor per stagnus fick ungar och härmed räckte inte för att fälla den fällande dom. Malmö tingsrätt friar den 26-årige mannen som åtalas för stämpling till sexmord och att hans 15-åriga lillebror skjutits ihjäl. Bara timmar efter skjutningen deltog den 26-åringen i en Snapchat-konversation där han diskuterade och där också den andra personen skrev att man skulle ge sig på systrar och föräldrar till en namngivning man. Men tingsrätten anser att det inte är bevisat att meddelandena ansågs mord eller att parterna fattade ett gemensamt beslut om att döda någon. Därför så frikänns alltså då 26-åringen. Så jag kan också konstatera att Rosengårdsbadet kräver intyg med bank-ID från vårdnadshavare om barn över 12 år ska bada utan vuxet sällskap. Intygandet gäller simkunnigheten hos barnet och sker via en app. Barn under 12 år måste dock vara under en vårdnadshavares uppsikt. Och så har det också spelats fotboll. Det var ju så att Norge gjorde ju en riktig skräll i fotbolls-VM när man besegrade Brasilien. Och det gjorde man ju då under natten, eller gårdagskvällen ska jag säga. Och det är det så att det blev ju 2-1 där till Norge som vann där. Stor glädje alltså när Norge efter segern då i VM-åttondelen mot Brasilien med 2-1 efter dubbla fullträffar av ingen mindre än Erling Braut Haaland, så har då Norge alltså gått vidare och det blev en svajig öppning på VM-åttondelsfinalen mellan Brasilien och Norge. Innan klockan hade passerat 10 minuter hade Norge fått ett mål bortdömt för offside och Brasilien bränt en straff. I den andra svängde matchen fram och tillbaka med 10 minuter kvar så kom avgörandet då när Erling Haaland nådde högst på ett inlägg och gjorde 1-0. Men han var inte klar där. Precis före tilläggstiden så stängde han matchen med sitt andra mål. Matchen slutade till slut 2-1 där för Norge som då alltså är vidare. Det har också spelats ytterligare matcher i fotboll. Det handlar ju då om England som mötte Mexiko. Och där är det ju så att där blev det England som drog det längsta strået och gick vidare där. Det blev en mycket intensiv åttondelsfinal där också faktiskt. 3-2 till England i matchen som innehöll 2 straffar och utvisning och massor av chanser. England kommer att möta Norge i kvartsfinalen på lördag. Där var det också ett avbrott för Oscar under den här matchen där. Så fint alltså ordnat. Allra senaste nytta från VM i fotboll. Vi uppdaterar dig kring det också framöver här i programmet. En titt på vädret då. Ja, vi får en måndag med svala temperaturer just nu. 14 grader och en västlig vind som är måttlig styrka. Det kommer att blåsa lite mindre under den här dagen än vad det gjorde i helgen faktiskt. Men å andra sidan så kommer regnet och det kan komma in under middagstid här och framåt. Och sen är tanken att det ska regna faktiskt hela kvällen och vara västliga vindar svaga i styrka. Temperatur då? Ja, blygsamma 15 plusgrader. Ingen sommarvärme här inte, men det får vi väl se om vi kan värma upp dig från studion istället här i Malmö direkt fram till klockan 11.30. Varmt välkomna att följa med oss denna härliga måndag.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Jimmy Nordstrand på en gård vid en sjö i en skog. Det där känner jag igen från en annan artist, Kim.
1: Ja.
0: Mm. Det är väl Gyllene Tider, va?
1: Jag tror det. Ja. Jag fick lite sån här blackout.
0: Ja. Nej, jag tänker på vad han sjunger där. Vid en sten, nej, på, sitter på en sten vid en sjö i en skog.
1: Ja,
0: det gör han. Så det finns väl vissa likheter där. Ny musik var det här från Jimmy Nordstrand, så här i Malmö direkt. Och om en stund ska vi titta till vem som har namnsdag i dagens program. Och vi ska dessutom också kolla in lite historieboken alldeles runt hörnet.
2: Nu blir det reklam.
3: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Jaha, Dan, du har badrock idag.
5: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
6: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid dina arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på Team Workwear.

0: Kangyang.
1: Kangyang dag istället för karensdag. Kangyang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom från 12 år. Ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Ja, då har vi Rock the Boat med House Corporation här i Malmö Direkt. Vi ska ta en titt på serviceredaktionens bulletiner.
1: Malmö Direkt med trafik och service.
0: Det finns en hel del vägarbeten som kan ställa till det lite grann för dig. Det handlar bland annat om länsväg 100. Det är då Höllviken där som gäller där. Och då ska vi se. Det är då så att det på grund av Malmö på grund av Falsterbo Horseshow som det är Vellinge länsväg 100 där, alltså, som påverkas av trafiken, och det gör det fram till och med den 12 juli. Sedan har vi riksväg 13. Det är Snuggeholmssjön i båda riktningarna. Det kommer att vägarbete där, och det här ses begränsat till 30 km i timmen. E6an Helsingborg, vägarbete även där. Det är trafikplatskropp på farten söderut på E6an när du kommer från Hyllinge. Trafiken leds runt området på grund av vägarbete där. Sedan så har vi också riksväg 13 Billinge-Röstånga i båda riktningarna. Där är det också ett vägarbete som fortsätter. Och även också på länsväg 100 då Höllviken-Vellinge. Det är Höllviken-Kungstorp i båda riktningarna som även där finns det ett vägarbete att hålla koll på. Med det sagt, mina vänner, så är det också så att vi ska då gå över till datumpositioneringen som är 6 juli idag. Och ja, det inleder vi med att det är internationella kyssdagen, Kim.
2: Va?
0: Jajamensan, det visste du inte.
2: Nej.
0: Nej, så då får man väl se om man kan hitta någon att man kan att pussa kanske. Eller så får man väl ge en sån där slängkyss som man brukar göra ibland. Mm. Det är också så att det är Komorernas nationaldag som firas till minne av självständigheten från Frankrike denna dag 1975. Det är också Malawis nationaldag till minne av självständigheten från Storbritannien denna dag 1964. I Finland firas sommarens dag. Mm. Sommarens dag i Finland firar man där alltså. Och ja, och så firar man fotboll också. Över 100 000 var ute på Norges gator och firade att Norge går vidare till i fotboll där mot Brasilien. Och sen då England mot Mexiko där, bland annat. Så att det finns många, många sätt att fira denna dag, om man så vill. Namnsdagsbarn då? Ja, det är Esias och Jessica. Känner vi någon sådan?
2: Ja, jag känner Jessica.
0: Mm, ja, jag har träffat också några Jessica under mina års lopp där. Det finns Jessica med C och Jessica med K. Också. Det vanligaste är väl att man stavade med C numera, eftersom det är internationellt där, men man kan stava det med K också. Ja, de här namnen då, vad betyder de? Ja, Esias är en grekisk form av ett hebreiskt namn som betyder Herren hjälper. Jessica kommer från hebreiskans ord för den som skådar, och namnet blev känt genom pjäsen Köpmannen i Venedig, skriven på 1500-talet av William Shakespeare. En titt också i historieboken. Då kan vi konstatera att 1942, då är det den judiska flickan Anne Frank och hennes familj som har flytt från Tyskland till Nederländerna undan nazismen. 1933 så går hon under jorden i Amsterdam. Sedan hennes stora syster Margot har fått en tvångsinkallningsorder till tvångsarbete i Tyskland. De lever sedan gömda tillsammans med en annan familj i en vindsvåning under 2 år tills de blir avslöjade och infångade. I augusti 1944 hände alltså detta. Ja, då har vi lärt oss det också i historieboken här i Malmö Direkt. Om en stund så ska vi ta och bjuda på lite mer önskemusik, och dessutom också öppna upp telefonerna då du kan vara med och ringa och önska just din favoritmusik här i Malmö Direkt. Och sedan ska vi också ta en pratstund med vår sommarvärd Nevenka 427. Allt detta och mycket, mycket mer här i Malmö Direkt denna måndag. Välkommen!

0: Kelly Clarkson här i Malmö direkt. Heartbeat Song heter den här låten som du hörde där. Ja, då är det så att man kan ju bli stödmedlem i det här programmet, Kim.
1: Ja, men exakt.
0: Och det är väldigt många som vill bli det, och vi ska också faktiskt berätta hur man gör för att bli stödmedlem i det här programmet. Och det är ganska enkelt. Det finns då Swish och bankgiro som man kan använda sig av. Och vi ska börja med att säga stort tack till en ny medlem som har kommit in till oss. Det är stödmedlem 522 Göran i Lund som har betalt in 200 kronor. Välkommen i gemenskapen, Göran, säger vi till dig. Kul. Med en ny stödmedlem där, alltså 522 Göran i Lund, som har betalat 200 kronor för stödmedlemskapet, för det är det kostar att bli stödmedlem i föreningen Malmö Direkt. Men man kan också swisha en valfri gåva, det vill säga att man skickar in lite pengar då, och då är det faktiskt på det viset att vi har fått en stor gåva, nämligen 230 Gunn som brukar ringa in till oss. Hon har skänkt hela 3000 kronor i gåva, Kim.
1: Wow!
0: 3000 kronor gåva från 230 Gunn. Vi tackar så hjärtligt för den här fina gåvan. Och självklart så önskar vi dig allt gott, Gunn. Och som sagt, alltså tack då till stort tack till Gunn. Och även också till då Göran som alltså då... Alltså, ja, det blir 3 och 2 på ett bräde.
1: Ja.
0: Ja, verkligen. Vi är överväldigade över att ni är så generösa och stöttar oss. För det är viktigt att göra detta så att vi ska kunna sända programmet här i Malmö, på Malmökanalen. Som sagt, stort tack till Gunnar. Alltså 3000 kronor i gåva och 522 Göran i Lund. Alltså 200 kronor har han betalt in för att bli stödmedlem. Men det slutar ju inte där, Kim.
1: Nej.
0: Man måste ju fortsätta betala in.
1: Ja,
0: vi sänder ju för er varje vardag här, och det gör vi med start klockan 7 måndag till fredag och till 11:30 på vardagarna då. Förutom då fredagarna, då kör vi bara till 9:30. Och vi ska fylla det här programmet också med aktualiteter från Malmö och dess närhet, och vi ska också spela önskemusik, och allt det där är ju någonting som då behöver betalas, så att säga. Framförallt önskemusiken och sändningsavgifterna. Så att det är väldigt, väldigt viktigt att du blir stödmedlem eller skänker en valfri gåva till det här programmet. Så här gör du. Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio. Ja, vi kan inte säga nog tack till alla som stöttar Malmö Direkt, alltså antingen som stödmedlem eller med valfri gåva. Så fint är det ordnat. Jag och Kim, nu alldeles strax ska det bli önskemusik här i programmet.
1: Ja.
0: Och det är ju alltid trevligt, för då vet man inte vem man får prata med.
1: Nej, men exakt.
0: Nej. Vi öppnar telefonen här om en liten stund. Du ringer till oss 040 390 500 och önskar din favoritmusik. Du kan också mejla till oss malmodirekt@malmokanalen.se. Och så kan man också höra av sig till servicetelefonen 040 12 44 33 och lämna ett kort och koncist meddelande och vad man vill höra där och så, och vad man heter såklart. Sedan kan man också skicka sms till oss, och det är en sms-tjänst som vi har till alla er stödmedlemmar varje vecka. Den skickar vi ut på söndagarna, information om vad som händer i programmet, och det där smset kan du svara på, för att då kan du skicka in din önskemelodi till oss här direkt i programmet. Och det är också så att det är det sms du ska smsa till. Inga andra nummer helst, är du snäll. Utan spara det numret när du får det som ny stödmedlem, och så smsar du där, så kan du alltså få höra din önskemelodi i radion. Det har Marika gjort i Bunkeflo. Hon skriver så här: hejsan allihopa, jag vill höra Camilla Cabello sjunga Havanna. Glada hälsningar från stödmedlem 356 Marika i Bunkeflo. Och med detta så öppnar vi också upp telefonerna på 040 390 500. Ring och önska din favoritlåt här i programmet. God morgon och välkommen. Välkommen.

0: Där hörde vi Camila Cabello med Young Tang och Havana här man räckte var för 356 Marika i Bunkeflo.
1: Yes, nu har vi någon som har ringt.
2: Jaha.
1: Välkommen.
2: God morgon.
0: God morgon.
2: God morgon. Jag är lite hejad på grund av att jag ska till vårdcentralen i Oslo. För det gäller det året för färdtjänst och alltihopa. Så att jag vill verkligen komma fram. Det gjorde jag, tack.
0: Ja, det gjorde du verkligen. Och vi tackar så jättemycket för den här gåvan.
2: Ja, det skulle varit många nollor efter om jag varit miljonär. Ni kan inte ana vad musiken betyder. Och är man nedstämd, bara se på Malmökanalen och då hela livet är en fest.
1: Åh, vad fint att höra.
2: Jo, jag menar det, för att det är så här, jag har gått igenom en hjärnoperation. Och det bästa sättet är liksom att må riktigt, inte riktigt bra, men bättre, det är musik. Så det är terapi alltså. Det betyder jättemycket. Och det är som att säga Peter och alla ni andra som är och håller i programmet, för det är visst ingenting bara man gör sådär, utan det är planering och sändning och efterarbete. Så allt det alltså, det är otroligt. Det ni utför alltså dagligen. Så jag bara njuter av livet.
0: Vi tackar så hjärtligt för det, Gun. Och ja, hur har helgen varit för dig annars?
2: Ja, det har hänt allt möjligt. Och igår, håll i hakan. Jag blev så gråstar opererad och linsen lossnade igår. Så jag ser liksom bara med ett öga. Så jag måste ju ringa dem, måste jag ha en vårdcentral som jag väntar för. Så att och det är liksom inte lönt att sätta sig och undra, utan det är bara till att ta ett nya tag. Och då lyssnar man på Malmökanalen.
0: Ja, visst gör man det.
2: Ja, det går.
0: Vad vill du att vi ska spela för dig?
2: El Condor passar med Simon & Garfunkel.
0: Ja.
1: Och vad betyder den låten för dig?
2: Allt. Och den finns en som en tal också, men det är så jobbigt. Det är bättre Simon & Garfunkel. Och det har till och med, min svägerska någondag, så hade min syster, hennes dotter, hade den fram blivit begravd till sjös. Och sen det fanns så sjökapten. Och den hade vägt ut den. Och när jag tänker så liksom är det ju kondoren jag ser. Och så tänker jag på det tillfället också. Så att det var väldigt maffigt. Man säger jag blev begravd i havsen. Så inte jag, men han. Så blev det.
0: Ja, du lever, det hör vi ju.
2: Ja. Snart kommer mina memoarer ut. Jag sa Zlatan Ibrahimovic. Det står ingenting att komma med. Nej. Allt vad jag har varit med om.
0: Nej, så är det. Du har ju också varit sommarvärd, Gunnar. Vi ska ju få en sommarvärd här nu om en liten stund här i programmet också. Och då hade du mycket att berätta.
2: Ja. Ni kan gå hem. Alltså, jag kan ha en hel månad på morgon och kväll.
0: Herrejesus.
1: Och är det så pass?
2: Jag har blivit lika gammal som motorvägen mellan Malmö och Lund. Eller Ahlgrens bilar som blev frigjorda. Och ändå har blivit så populära. Eller Peter Pan. Så gammal. Jag ska bli 73 år om Gud vill och fortfarande håller i oktober. Så att jag har varit med om en hel del. Det är inte gott.
0: Jag har Gunn lite hälsningar på detta också.
2: Ja, då är det studion. Och till dig är en riktigt kram, Kim. För jag glömde dig vid ett tillfälle. Och så får jag passa på att hälsa till nya Lena som jag känt sedan 1965. Jag gjorde fel igår så hon fick pengarna istället som hon skvissade tillbaka. Det var något som hände, ja. Och så liksom, så jag ska försöka få rätt på det idag.
0: Ja.
2: Och sånt att säga om det ena med det andra. Och sen är det då Emil Sebastian och semesterfirarna. Anita och Jan i hör. Gullan på Limham, Rosmarie, Mange bussachaufför och Lena, 224, Anita och Erik, Klaus, Sonja i Sjöbo, Lena på Nydala, Rolf i Mobilia. Och så tar vi Mats och Ann bort i Kirseberg som nu är på Österlen. Deras lilla sommarstuga där. Men att allt gott. Det är nytt tillfäder där också. Och jag önskar för att de är jättetrevliga allihopa. En riktigt stor kram till er som håller programmet.
0: Tack detsamma.
2: Ja då.
0: Då önskar vi dig allt gott också, Gunn. Och så får du ha en riktigt trevlig dag. Så kommer Simon Garfunkel här för dig.
2: Tack så mycket.
1: Ta hand om dig.
2: Det ska jag. Hej.

0: Ja, där hörde vi El Condor Pasa här i Malmö direkt för Gunn. Det var Simon & Garfunkel.
1: Ja, och nu har vi med oss någon mot radarn. Välkommen.
2: Ja, hejsan. God morgon. 225 Bertil här på tråden.
1: Ja, god morgon, Bertil. Hur står det till?
2: Jo, tack. Det är bra. Själv då?
1: Jo, då, det är bra.
2: Ny arbetsvecka här.
1: Ja, men exakt.
2: Ja, så är det. Ja.
1: Ja, hur har helgen varit?
2: Tack, det har varit lugnt och bra. Inget speciellt mer än, ja, man gör väl lite vad man känner. Och lite promenad och lite trädgårdsarbete kanske när man hittar något som behövs göras. Så är det alltid roligt om man kan bidra med det också.
0: Ja, har du följt fotbollen något?
2: Vad sa du? Att?
0: Har du följt fotbollen något?
2: Nej, ganska lite egentligen, men jag vet inte vad som har hänt i natt. Va? Men,
0: nej, jag kan säga om för att Norge gjorde ju en riktig skrällseger mot Brasilien där. Brasilien var väl inte riktigt 100% bra, men man gick i alla fall vidare till åttondelen där.
2: Ja, ja, jag tänkte det kan bli lite tufft för Brasilien kanske.
0: Ja, vad säger du om detta, Kim?
1: Ja, alltså det här årets mästerskap har inte varit det är Brasilien man är van vid att se. Alltså de är inte lika dominerande som man är van vid. Så att Norge tog kvartsfinalsplatsen istället för Brasilien chockar man inte så mycket faktiskt.
0: Men Norge, de blev väldigt glada i alla fall. Det var över 100 000 som var firande i Norge nu i natt bland annat. Och det var många som sköt raketer också. Och sådär, och en del som fick söka sjukvård också för de här raketerna då. Men inga allvarliga personskador dock.
2: Nej, ja, det kan jag tänka mig. Ja. Man kan fira så, ja.
0: Ja, precis.
2: Bollen är rund,
0: så
2: man.
0: Så är det, ja. Så har du spelat allsvenskt fotboll.
1: Allsvensk fotboll.
0: Ja, precis. Malmö FF återstartade mot Degerfors och vann med 1-0.
1: Ja.
2: Ja, det var lite sådär. Det fanns kanske chanser, jag vet inte. Men ett mål kan ju räcka ibland.
0: Ja,
1: ja, alltså det var inte den bästa insatsen, men det är alltid skönt med 3 poäng.
2: Det är 3 poäng där. Så ja. Att, ja. Nej, men... Och om vi tittar på den här toppmatchen Sirius-Mjölby, var det lite intressant med 8 mål.
0: Ja, verkligen.
1: Där, jag minns helt fel, så ledde Sirius med typ 4-0 och så tappade 4-4. Vill jag minnas.
2: Ja. Uppstickarlaget från förra året och så de som sticker upp vidare idag. Det blev ju väldigt målrik historia.
0: Mm-hmm. Ja, jag tror att Sirius faktiskt kan ta det här. Precis som Hjälby gjorde förra året. Känns som det.
2: Ja, de har ju lite försprång som du sa ut nu. Så.
0: Ja.
2: Ja, vi får se vad som händer.
0: Absolut, absolut. Det är som du säger, bollen är rund.
2: Ja, det är ju det. Va? Så att, ja.
0: Ny vecka för Bertil då. Vad väntar den här veckan? Inget speciellt eller så?
2: Det blir väl lite som vanligt kanske. Något inköp och något annat. Lite träning, liten cykeltur och ja, något som kroppen behöver och man känner att man brukar göra så blir det säkert bra. Nu får vi lite regn någon dag här, det behövs ju mer innan det blir varmare väder.
0: Ja, det ska bli varmare till helgen, det får vi hoppas.
2: Det blir nog lite så, ja. Mm-hmm. Och då behövs ju här lite vattnet som ska komma här idag eller imorgon.
0: Precis. Mm. Och vi behöver också lite önskemusik. Vad vill du höra idag, Bertil?
2: Ja, tack. Med tanke på att det blåser lite mycket. Både igår och idag kanske.
0: Ja, så, ja framförallt igår och i lördags blåser det ganska mycket.
2: Ja, mm-hmm. Ja. Det finns ju en melodi som är trevlig att lyssna på och som kan passa då. Den heter det är Max Fenders, va? Och den heter Vindens melodi.
0: Ja. Det ska vi lösa.
2: Den kan finnas.
0: Ja, ja, den har vi.
2: Ja. Så att vi kan väl ta den idag och börja veckan med den.
0: Ja, det gör vi. Och så lite hälsningar på det.
2: Tack. Stor varm hälsning till Elisabeth, Christer och Marianne uppe i Hör och sedan Gullan, Brita, Agneta, Kerstin i Kävlinge, Hjärt på Limhamn och Björn och Anita. Erik och Irene och ja, busschaufförer. Man kan ju få en hälsning också här. Kjell i Sandby och Ulla och Rolf. Och sen ska ni ha en bra arbetsdag där ute på Jägersro.
0: Tack så mycket för det.
2: Ja.
0: Då kommer Max Fenders här för dig, Bertil.
2: Tackar för dig. Han får så bra dag. Ja.
0: Detsamma till dig.
2: Hej.
1: Hej. Hej så bra.
3: Malmö direkt. Måndag

Max Fender här i Malmö direkt med Vindens melodi. Det var önskad musik för ingen mindre än 225 Bertil i Arlöv. Tack så hjärtligt för dig. Ja, det här är Malmö direkt på Malmökanalen som rullar vidare. Om en stund 427 Nevenka som sommarvärd och dessutom också mer önskemusik här i programmet. Men först de allra senaste nyheterna.

morgon. Klockan är 8. Här är nyheter. Storbritanniens kriminalpolis NCA har tillsammans med fysiska kollegor lett ett utredning kring nätverk som sprider video online på drogade kvinnor som utsätts för sexuella övergrepp och våldtäkter. 8 personer har gripits i Storbritannien och 270 personer knutna till en internetplattform har identifierats. Så kan vi också konstatera att minst 8 personer, inklusive 4 barn, skottskadades sent i lördags kväll lokal tid på Coney Island i Brooklyn, New York, rapporterar ABC News. Samtliga fördes med ambulans till sjukhus. 7 personer uppges vara i stabilt tillstånd, men för en kvinna i 20-årsåldern uppges tillståndet vara kritiskt. Polisen ska ha beslagtagit ett skjutvapen på platsen, men har inte gripit någon ännu. Och så har det också spelats fotboll under helgen. Malmö FF återstartade Allsvenskan. Och det gjorde man borta mot Degerfors. Där var det Erik Botheim som verkligen har fått upp ångan. Mål nummer 8 kom mot Degerfors. Och ett måltjuvsmål där, så att säga. Jag brukar inte göra en del av de målen. Det var bara en ren instinkt, säger Erik Botheim i efter matchen där. Malmö FF vann till slut med 1-0. Så ska vi ta en titt på väderprognosen. Det är lite mulet och grått och trist utanför studiefönstret här. Det är 15 plusgrader och det ska fortsätta att vara mulet under stora delar av dagen. Det kommer att regna också. Det blir en västlig vind som blåser och temperatur på endast 15 plus.

0: grader. Inget vidare sommarväder där. Men vi får väl försöka att få upp sommarvärmen här istället i studion. Där vi om en liten stund tar och bjuder på vår sommarvärd Nevenka som kommer till 427. Och lite mer önskemusik. Det är bara till att önska och fylla på önskehögen så mycket du bara kan.
1: Det här är Malmö direkt.

Då ska vi läsa ytterligare ett sms, tänkte jag. Det står så här. God morgon Steve, önskar Lundagänget och välkommen till en ny vecka. Idag önskar vi en låt med Eric Clapton som heter They Call Me The Breeze från 2014. Vi hälsar till Bertil och Elisabeth, till Anita och Jan i hör, till alla ensamma och sjuka, till er i studion och övriga medlemmar på Malmö Radion. Vi önskar alla en trevlig måndag och en bra vecka. Var reda om er, kram från 287 Christer och 307 Marianne. Vi tackar så hjärtligt för den önskemelodin där, eller, och hälsningarna. Och här kommer Eric Clapton till er.

0: Jag hörde vi kom med The Breeze, alltså med Eric Clapton här i Malmö direkt på Malmökanalen. Om en liten stund är dagens sommarvärd 427 Venka. Innan dess lite mer önskemusik. Det tar vi från sms'en här. Och då är det så att det ska vara för 224 Lennart. Där har vi honom. God morgon Steve och Kim. Glenn Campbell, Lovesick Blues. Hälsa till er på radion och till alla stödmedlemmar. Det gör 224 Lennart. Den låten kommer till er alldeles runt hörnet.
1: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
2: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker.
3: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
4: Ja, vad har du hittat? Oh.
5: Min egna design. En tavla som fångar min essens.
4: Göran, det är ett foto på dig själv. I svartvitt. Med citatet Liv, Laugh, Göran.
6: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters

0: Aj, aj, aj, det kluckar i rören.
1: Men det är väl inget att bry sig om?
0: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
0: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Malmö direkt med Steve Olsson.
1: Ja, då sitter jag här i en villa i Malmö tillsammans med dagens sommarvärd 427. Nevenka, vi tackar så jättemycket för att vi fick komma till dig och nu ska du få ta över här och spela lite fin musik för oss och berätta lite grann om dig själv. Så jag säger varsågod Nevenka.
2: Välkomna till mitt sommarprat. Jag heter Nevenka. Jag är född 1954 i en by i norra Kroatien. I ett landskap inte helt olikt Småland. Floden var byns livsådra. Vacker som en etavlan morning on the sen 1897. Männen rodde sina ekor fram och tillbaka i en strid ström på tvären. Lastade med säckar av sommarens skörd till mjölnarens kvarn på Sloveniens flodstrand. Kvinnorna kom balanserande på stigen ner till floden med sin tvätt i baljor på huvudet. Och vi barn lekte pet på gräset tills vi föll ner på tusenskönornas bädd och räknade molnen.

0: Ja, där hörde vi Rivers of Babylon med Bonnie M.
1: Men en dag skulle livet förändras för alltid. Folkströmmen mot väst hade börjat. Länderna i väst kallade på folket i öst och folket kom. I Titos Jugoslavien fick man inte utresetillstånd. Det enda sättet att lämna landet var att fly. Efter påtryckningar från farmor bestämde sig mina föräldrar för att lämna allt. Min bror Josef var 9 år och jag var 6. Vi kom till ett flyktingläger i Österrike som såg mer ut som ett slott än ett flyktingläger. Det var från början en kadettskola. Under de 8 månader vi stannade där arbetade våra föräldrar. Mamma ville stanna i landet med de gröna dalarna och vita bergstopparna. Men den möjligheten fanns inte. Så de tecknade sig för Sverige.

0: Där hörde vi Edelweiss med Julie Andrews.
1: Vi kom till Malmö 1961 och placerades i barackerna på Örtholmen. Det rådde stor bostadsbrist i Sverige och särskilt i Malmö. Men arbetsgivarnas dörrar stod på vid gavel. Och bara efter någon vecka började min pappa jobba i byggbranschen och mamma på plåtmanufaktur. Småningom flyttade vi till en tvåa i fattigkvarteret Sofielund. Ett stenkast från Sofielundsskolan. Rektor vid den tiden var Sivert Stenervik. Klädd i kavaj och fluga marscherade han glatt genom skolan med pondus och ett leende. Min bror spelade fotboll och med bollens hjälp sköt han sig in i den svenska gemenskapen. Han såg att kompisarna bodde i moderna lägenheter och sa till mamma, kan inte vi också flytta till en sådan? Mamma besökte regelbundet bostadsförmedlingen, men varje gång blev svaret, vi har inga lediga lägenheter. Anpassningen gick framåt. TVn blev vårt fönster mot den nya världen. Vi följde Villervalle i Söderhavet, Bonanza, och vi tillbringade lördagskvällarna med Hyland. Vi lyssnade på Svensktoppen och Tio i topp. Pappa härmade Tore Skogman och kallade mig lilla söta fröken Fräken. Vår skivsamling var ensiffrig, men de vi hade snurrade ofta på vår skivspelare, som den här låten.

0: Ja, det hörde vi en riktig klassiker, The Beatles och She Loves You.
1: Jag litade på vad vuxna sa, tills jag upptäckte att de kunde ljuga. Våra landsmän hade för vana att säga i Sverige växer inget. Länge trodde jag på detta, tills vi började palla päron i kolonierna vid skolan. Självförtroendet växte hos våra föräldrar när de såg att deras strävan gav resultat. Vår kultur och våra traditioner började sammanflätas med den svenska kulturen hos arbetarfamiljer. Det enda vi saknade var den moderna lägenheten som vi ännu inte fått. Den 25 mars 1965 fyllde min bror 13 år. Vi steg upp, gratulerade honom, kramade om honom. Till helgen skulle vi fira hans födelsedag och hämta ut vår första bil, en vit Ford Taunus. Vi skulle köra på semester till hemlandet, första gången efter 4 år i Sverige. Senare samma dag, på väg hem från kristendomsundervisningen i katolska kyrkan, gick Josef några steg framför mig och en grannflicka. När vi kom fram till trafikljuset på Nobelvägen, strax innan vår gata, slog det om till rött. Min bror hade redan hunnit över. När vi kom in på vår gata såg jag inte honom och trodde att han redan var hemma. Men han hade inte kommit hem. Mamma och pappa gick ut och letade efter honom. Men ingenstans fanns Josef. De ringde polisen och sökandet fortsatte. När de kom tillbaka till vår gata i gryningen stod poliserna där. Mamma gick fram till dem. Vet ni något om vår son, sa hon. Bilderna på pappa på tidningarnas första sidor förföljer mig än. När polisen sa, er son lever inte längre. Pappas ansikte var förvridet av smärta. Hans klarblå ögon, mörka och skräckslagna. När han slår på polisen med sina kraftlösa armar och med hjärtslitande röst gråter fram. Min son, vem har tagit dig ifrån mig? Min bror bragte som livet i en lägenhet i huset mitt emot vårt. Mördaren lockade in min bror, sa att han skulle komma in och hämta pengar för att handla till honom. Han trodde att min bror var en flicka. När han upptäckte att det inte var så, slog han brutalt ihjäl honom. Under rättegången visade han ingen ånger. Han dömdes till livstidsfängelse. Vi var dömda till livslångt lidande. Rektor Seved Stenervik sa, Josef var en synnerligen välartad pojke.

0: Ja, där hörde vi Daniel med undertexten My Brother, och det var Elton John som bjöd på den låten.
1: Flytten till Augustenborg var smärtsam. Vi flyttade in med vår sorg och känslan att min bror fått sätta livet till för att vi skulle få den. Vi klamrade oss fast vid den dagliga rutinen. För pappa blev jobbet räddningen. Mamma försökte, men hon föll som Newtons äpple på jobbet och hemma. Jag lånade henne mina ben när hennes inte bar. Och jag stöttade hennes vid otaliga läkarbesök. TVn, som de första åren hjälpte oss att förstå vår nya värld, gav oss nu en paus i vår sorg. När Lucy Shaw och Dick Van Dyke Shaw kom in i vårt vardagsrum. När även Mary Taylor Moore dök upp i TV-rutan fick jag en förebild. Mitt första jobb under skoltiden när jag fyllt 15 var på EPA vid Möllevången på skoavdelningen. Jag hade medvind av julrogen och sålde så gott som slut på alla morgonskor, galoscher och barnstövlar. Hade det funnits ett pris för månadens säljare hade jag fått det. Men jag blev förflyttad till kassan och såg det som en befordran. Det blev under min skoltid flera sommarjobb på EPA, på Pågens och stadsbyggnadskontoret.

0: Ja, då hörde vi Dolly Parton med 9 to 5.
1: Mitt intresse för mode började tidigt, vilket mamma uppmuntrade. Under 60- och 70-talet förändrades modet radikalt. Hippiemodet tog oss med storm. Kjollängden gick upp och ner som en hiss. Vår krona var stark och min bästis Irene och jag åkte till Köpenhamn och handlade kläder. Mamma som i hemlandet lärt sig sömnad från grunden med tillskärning och mönsterkonstruktion sydde kläder till mig när jag ville ha något ovanligt. Jag njöt av att sitta bakom den ljusgröna symaskinen och se på när hon sydde. Det var själva definitionen av trygghet, att mamma ändå inte gav upp utan kämpade och gjorde det hon var bra på.

0: Ja, då hörde vi Clearance Clearwater Revival med Proud Mary.
1: Jag hade förmånen att lära känna Siw Pettersson då jag och Irene umgicks med kompisar på Blekingsborg. Siw hade gitarren med sig och vi sjöng med när hon spelade Beatles-låten Yesterday. Hon var den nya stjärnan på sånghimlen. 19 år och kände genom låten Låt mig få tända ett ljus. Vi var glada för hennes skull, men skojade med henne. Siw, kommer du att glömma oss nu? Nej, det gör jag inte, sa hon på sin Stockholmsdialekt. Och vi har inte glömt henne.

0: Ja, då hörde vi henne, Siv Pettersson, alltså med En morgondag ska gry snart igen.
1: Det fanns gott om dansställen för oss unga i Malmö på 60- och 70-talet. Klubb 54 var favoritstället. Sedan poppade diskoteken upp med samma kraft som en nyöppnad champagne. När vi uppnått inträdesåldern 19 gjorde vi entré på Klubb Hollywood. Inträdet kostade 10 kronor. Efter gymnasietiden började jag mina studier på den livsmedelstekniska högskoleutbildningen i Lund. Mitt framtida yrke hade tagit en annan riktning, från skrivmaskin till olika former av kolvar och provrör. Och siffror istället för bokstäver. Men så en dag dampte ner ett flygpostkuvert från Kanada med en inbjudan till min kusins bröllop. Som om det inte var nog kom nästa överraskning från våra släktingar i Denver och Colorado som ville att jag skulle besöka dem samtidigt. Jag gick till sängs med min dubbla lycka. Under min nära 3 månader långa vistelse i Toronto träffade jag min blivande livskamrat. Och det ena bröllopet ledde till det andra 1 år senare. Jag avbröt mina studier och flyttade till Toronto.

0: Ja, där hörde vi Dr. Hook med ingen mindre än Sylvias mother.
1: Men min hemlängtan blev för stor. Och 2 år senare återvände vi till Sverige. Det var augusti 1977, samma dag som Elvis gick ur tiden. Det var en dyster tid i Malmö. Sveriges industris storhetstid gick mot sitt slut. Nedmonteringen av den svenska tekoindustrin nådde sin botten när den utländska konkurrensen drog ut kontakten till stadens textilmaskiner. Till och med Kockums föll i oljekrisens spår, men det fanns trots allt fler företag som var igång än nedlagda. Så vi började knacka dörr. Efter bara ett par veckor fick vi jobb. Min man på K-konsult i Lund, trots att han inte kunde ett ord svenska. Jag själv steg in i en marsipandoftande fabrik, K-K, sylt och marsipanfabrik på Celsiusgatan, som sökte en lönekontorist. Fabrikschefen Torsten Nilsson tittade upp över läsglasögonen och undrade hur mycket jag tänkt mig i lön. 3000 kronor i månaden, kanske, sa jag. Så lite får jag inte ge dig. Du får nog acceptera 800 kronor till. Det var svårt att säga emot. Detta blev mitt första jobb efter hemkomsten. Och till denna gata skulle jag 24 år senare återvända. Till mitt drömjobb. Som HR-chef för de nordiska enheterna i ett multinationellt företag. Det blev också mitt sista jobb. Det var många stationer på vägen som ledde dit. Valen har inte alltid varit helt mina egna. Men vägen var min att gå, att utforska och att pröva. 2 dagar efter avtackningen stängde jag dörren till mitt yrkesliv. En ny livsstil väntade på att ta form. Jag hade länge en önskan om att skriva en självbiografi. Och först nu började den tanken framstå som möjlig. Mammas hälsa hade försämrats. Och sorgen efter Josef fanns där alltjämt. Jag hade nu möjlighet att vara hos henne oftare. Det var då jag och min syster började intervjua henne och spela in hennes berättelser. Även pappas berättelser finns bevarade på en video där pappa visar upp vår vingård i Kroatien och förklarar hur den ska skötas. En skrivarkurs på Folkuniversitetet blev startskottet till min boks tillblivelse. Ett nytt universum öppnade sig och naglade fast mig vid tangentbordet. Jag upptäckte nya digitala nätverk i skrivandets konst. Och efter några års skrivande blev min självbiografi, trots allt som hänt, klar. Det var en härlig känsla att hålla den fysiska boken i handen. Böcker har en fantastisk förmåga att väcka svunna tider till liv och levandegöra våra döda. Det är mycket jag upptäckt med min nyvunna fritid och mycket mer jag vill lära. Min produktiva tid är inte slut, den ser bara annorlunda ut. Det är aldrig för sent att prova något nytt. Vare sig det är läsande, skrivande eller något annat. Tack för att ni lyssnade.
0: Och vi tackar så hjärtligt så att vi fick komma hit till dig, Nevenka, och önskar dig en fin dag och en fin sommar.
1: Tack själv.
0: Och vi avslutar med din sista låt. Och det blir inget mindre än Vilken härlig sommardag med Lasse Lundahl.

0: Ja, där hörde vi alltså vår sommarvärd 427 Venka här i Malmö direkt på Malmökanalen. Ja, vad tyckte du om den här sommarpratet, Kim?
1: Jag tyckte det var väldigt intressant att lyssna på.
0: Mm.
1: Men jag tycker att man får en, liksom en tydlig bild av vad hon har varit med om. Ja, och hur det har format henne som person.
0: Absolut, det är det så. Sommarvärdar alltså här i Malmö direkt varje måndag så säga, under sommaren bjuder vi på detta här i programmet. Vi ska alldeles strax också fortsätta med mer önskemusik här i programmet, och man kan då önska det genom att man hör av sig till oss på 040 390 500. Telefonen vårt.

i programmet. Det blir en trippel med Hans Martin efter klockan 9 här. Det blir med önskemusik. Det blir dessutom också vår sommarbok med Olle Jönsson som kommer till dig där. Och dessutom också Läs Malmö, ett projekt som handlar om att man ska läsa böcker på Lindängen. Det kommer också till dig här i Malmö direkt så småningom. Och 11:30 är slutdestinationen för det här programmet.

0: Dags för nyheter, klockan närmar sig 9. Och vi säger god morgon, här är nyheterna, klockan är 9. Det pågår en stor, ska vi se här, då är det så att under gårdagen så pågick det en stor polisinsats i stadsdelen Kvarngärdet i Uppsala efter en skottlossning. Polisen uppger på sin hemsida att en man i 20-årsåldern avlidit av sina skador. Så kan också meddela att skådespelaren Veiron Holmberg har gått bort, bekräftar familjen. Den göteborgska profilen blev 91 år gammal. Holmberg hade en lång karriär inom film, tv och teater och blev folkkär genom roller i bland annat Sällskapsresan och Jönssonligan. Han spelade då bland annat Biffen i Jönssonligan-filmerna och Robban Partille Söderberg i Sällskapsresan och även också Tore Tallroth i Repmånad. Och så kan vi också konstatera att 26-åriga Adrian Chabelka får vänta ännu ett år på sin första Wimbledon-titel. För damernas världsetta slogs ut under gårdagen av en på nytt född Naomi Osaka, japanskan som vann sin senaste Grand Slam-titel 2021 och som var nere i en djup svacka sedan dess, har då kommit fram igen. På här sidan då, ja, då skrev Novak Djokovic Wimbledon-historia när han besegrade ryssen Roman Safolin i åttondelsfinalen. Han har nu vunnit 106 singelmatcher där i London, en match mer än Roger Federer, tidigare rekord. Djokovic är då framme i kvartsfinal och en drömsemifinal hägar. Mycket talar för att hemma valsettan Jannik Sinner kommer att vänta där i så fall. Djokovic är nu den tre matcher från att bli helt unik i herrtennisen. Om han lyckas ta sin 25:e Grand Slam-titel, det återstår att se. Då tar vi en titt på vädret, mina vänner, och då kan vi konstatera följande att det är lite uppehållsväder just nu. 15 plusgrader och en svag västlig vind som blåser på dig kan bli måttlig styrka. Under dagen här kommer det regn in från väster då och gör att temperaturen sjunker till mellan 15 och 16 grader bara. Regnet fortsätter att hålla i sig. Lätt regn under stora delar utav kvällen är det som gäller, även också under natten och in på små timmarna där. Så ser väderförutsägelserna ut för den här dagen i Malmö och dess närhet. Och ja, vi hoppas att du har paraplyet med dig om du ska ut och promenera. Malmö Direkt promenerar vidare fram till klockan 11.30. Varmt välkomna att följa med oss med önskemusik. Och om
1: här är Malmö Direkt.

0: Ja, vi fortsätter med lite mer önskemusik. Och nu så ska vi få önskemusik från en semesterfirare, Kim.
1: Ja.
0: Mm. Det är nämligen så att Pernilla har hört av sig.
2: Trevligt.
0: Jajamän. Hon skriver så här ett sms. God morgon Steve och Kim. Först och främst så vill jag tacka för ett bra program. Det tackar vi så hjärtligt för. Och sedan hälsar till alla våra kära stödmedlemmar. Vill gärna höra låten Isla en del Sol med Julio Iglesias. Kramar från semesterfiraren Pernilla här i Malmö direkt.

0: Isla en el sol här med direkt Julio Iglesias för 208 Pernilla som firar semester tillsammans med Peter.
1: Sen har vi med oss nummer på telefonen. Välkommen. Hejsan.
2: Det är Ulla 357 i stan. Hej på dig, Kim.
1: Hallå, hur står det till?
2: Jag har inte träffat dig nu, så jag vet ju inte om jag kan känna igen dig. Jag får känna igen dig på rösten.
1: Ja, men det... Vi ska ju ha en sån... vad kallar vi det? Stödmedlemsfest.
0: Just det.
2: Ja, i augusti, då ses vi kanske.
1: Ja, men det hoppas jag.
2: Ja, när det är alltid trevligt när man får ett ansikte, för det ser man ju när man är där. Man känner igen rösterna, men ja, man vet ju inte hur de ser ut.
1: Nej, men exakt.
2: Ja. Mm.
0: Och hur står det annars till med dig, Ulla? Hur har helgen varit för dig?
2: Jo, den har varit bra. Jag har varit en tur på landet och plockat lite bär och varit och rökt hornjäder och festat där lite.
0: Mm.
2: Man har svårt för att vara ifrån landet, ser du.
0: Ja, det är så. Du har ju varit mycket i landet, på landet, så att säga, tidigare.
2: Jag var ju inte i stan. Från mars till 1 oktober så var jag ju nästan inte i stan. Men nu ska jag ju vara i stan, men alltså, jag tar ju en tur på landet.
0: Mm-hmm.
2: Det är liksom där man har hemma på något konstigt sätt.
1: Men det kan vara mysigt att vara på landet.
2: Ja, visst är det det. Det är bara det att man klarar inte mer göromål, alltså man får ju ge upp. Så är det. Men det gör ingenting. Det finns ju kvar. Man kan ju hälsa på.
1: Ja, men så är det ju.
2: Det är min dotter som har det, så det är inte så konstigt att man kan hälsa på.
0: Nej. Och den här veckan då, vad väntar då för dig?
2: Ja, jag ska... åka på torsdag, ska jag åka med mitt barnbarn någonstans. Jag har ju en sån biljett, och då får man åka, ha en nästa som är under 20 år. Och hon är inte fyllda 20, så hon ska hitta på någon resa vi ska göra.
0: Ja.
2: Jag har ju köpt sån biljett, du vet, sommarbiljett. Så jag får se var vi hamnar. Det kan vara trevligt med någon utflykt ut det blir.
0: Ja. Och brukar ni ut och öka sådär varje sommar?
2: Nej, jag har ju inte haft något sånt. Jag har ju bara varit på landet innan, så då har de fått komma och hälsa på mig där. Så då har vi inte varit på sådana. Men nu tänkte jag att nu kan man ju ut och åka när man inte har det.
0: Ja.
2: För att det var inte mycket tid för att ut och åka då. Men jag trivdes ju gott med det också, så det är inte det. Det
0: ja, härligt. Då får du ladda in för den resan. Men nu vill vi ladda lite önskemusik till dig, Ulla. Vad vill du höra?
2: Ja. Ska vi se här. Låt kärleken växa med Mats Löfgren.
1: Ja.
2: Har du den?
0: Ska vi se vad vi kan hitta.
1: Vad betyder den låten för dig?
2: Ja, jag tycker att kärlek är väldigt viktigt i livet.
1: Det är det.
2: Det är
0: ju, ska vi säga här, ja, den har vi där, ja. Ska vi se, jag läste ju här tidigare i morse. Det är ju så att, ska jag se, jag kan få fram det här lite snabbt där. Det är ju också så att, om tekniken vill ha. Där, det är ju internationella kyssdagen idag.
2: Oj då.
0: Jaha.
2: Det får vi ta vara på.
0: Ja, verkligen. Där har vi verkligen kärlek så det förslår.
2: Ja.
0: Ja. När kysste du någon senast?
2: Ja, det gör jag dagligen, så det är inga problem med
0: det. Vad härligt.
2: Det är inget nytt. Nej, det är trevligt.
0: Ja.
2: Det har inte alltid varit så.
0: Nej.
2: Nej.
0: Men du, Ulla, lite hälsningar på detta också, tänkte jag.
2: Ja, jag tänker på det. Du dyker inte upp idag, nej. Vet inte.
0: Nej, det var imorgon.
2: Ja, för jag fick ju veta 2 dagar.
0: Ja.
2: Men det blir imorgon.
0: Det blir imorgon,
2: ja. Ja, jag börjar med att tacka alla som har hälsat till mig. Och sen hälsar jag till er i studion och till alla medlemmar. Så drar jag inte hela listan idag.
0: Då löser vi det.
2: Ni har en bra dag allihop.
0: Mm. Tack så mycket för det, Ola. Mm. Och så kommer Claes Löfgren alldeles strax.
2: Ja.
0: Jättefint. Tack för det. Hej,
2: tack,
0: hej.
3: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
4: Aj, aj, aj, det kluckar i rören.
5: Men det är väl inget att bry sig om?
4: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
6: Spolarna är lösningen.
4: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.

0: Jande.
1: Kan Yang-dag istället för karensdag? Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang! Ingelsta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
5: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
6: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
7: Baby, vi tar hand om bilen. Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjort på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
8: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
9: Det här är Malmökanalen.
10: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Låt din kärlek växa. Claes Löfgrens för 357 Ulla i stan. Tidigare var det Ulla i stugan, men nu har hon flyttat in i stan här. Och tackar för ett bra program och tackar så mycket för att du önskade det där, Ulla. Ja du Kim, Elisa här har ju då hört av sig. Och det är så att jag ska vara tydlig här att vissa låtar har vi ju inte, för de finns ju på såna här gamla LP-skivor. Alltså 78 varmare.
1: Ja. Mm.
0: Men nu har Elise hört av sig med ett alternativ här som vi faktiskt har. Så den kommer till dig om en stund här, Elise. Det var nämligen Lasse Lönndahl där med För ung, too young. Det var en stor hit från Lasse Lönndahl. Men den finns på 78 varv och det har vi ingen möjlighet att spela faktiskt. Så fint är det. Men det är kul att ni sätter oss på prov. Det är kul att ni utmanar oss. Gör gärna detta om en liten stund med önskad musik. Men nu Kim, så det blir dags för en trippel.
1: Yes.
0: Mm. Och vad innebär det?
1: Det är att det kommer spelas 3 låtar av samma artist.
0: Mm-hmm. Och så får man lite information också.
1: Ja.
0: Ja. Yeah. 1, 2, 3. Och det här med dubbelnamn, Kim, så är det någonting som du är intresserad av?
1: Nej, det skulle jag väl inte.
0: Ja, enkel namn är mer vanligt att säga.
1: Ja.
0: Mm. Men det finns faktiskt ett band som har ett dubbelnamn, nämligen Hans Martin. Mm. Vad vet vi om det här bandet då? Jo, det ska jag berätta för er, kära lyssnare. Det är nämligen så att Hans Martin föddes 1950 i staden Sundom i Finland. Som 13-åring gjorde han sin första uppträdande på en julfest hemma i Sundom tillsammans med sin kusin. Och 1968, ja då flyttade han till Sverige. Och tillsammans med en dragspelare så uppträdde han på diverse fester. Det var ändå i mitten av 70-talet som hans verkligen ville prova sina vingar och se hur långt han kunde gå med sin musik. Så han tog kontakt med en studio i Stockholm och där gav honom låtar och coachade honom fram till 1980 då Hans bestämde sig för att starta dansbandet Tommys, som inledningsvis hade stora framgångar i svensk etablerade delar utav södra Finland. Bandets första skivinspelning gjordes 1988 och fick namnet Sommarhälsning. Och därefter släppte man skivor i princip varje år med många hits på repertoaren. 1991 kom melodin Vår dotter och gjorde orkestern populär i Sverige. Och den följande året därefter så blev det upp med hyllning till far och mor. Det var dock inte för 1997 som Tommys började turnera på allvar i Sverige. Och 1998 kom låten på Svensktoppen, den första låten på Svensktoppen med Min kärlek blommar än. 2001 gick låten Ikväll ska vi ha fest in på Svensktoppen, och i samband med det så meddelade Hans Martin att han slutar i bandet för att istället satsa på solokarriären. Den kommer att innehålla många kristna sånger och stora framgångar i hela Norden. Hans har också vid flera tillfällen återförenats med sitt gamla band och gjort julturnéer. Numera är Hans Martin pensionär och gör turné och gör runt 20 spelningar ska jag säga per år. Och menar att det gott räcker till för honom. Men att det samtidigt är svårt att lägga av helt när musiken alltid varit hans liv. Hans Martin alltså ska porträtteras i 3 stycken härliga låtar här i Malmö direkt. Det får du här, varsågoda.

0: Ja, där hörde vi Martin, Hans Martin ska jag säga, här i Malmö direkt. Vad tyckte vi om dem, Kim?
1: Jag tyckte det var lite mysigt att lyssna på.
0: Verkligen så, lite andliga sånger nästan.
1: Ja.
0: Ja. Vi hörde En värld ovan molnen utan vett och etikett och Flyttfåglarna. Det är det som gäller. Imorgon blir det ytterligare en Malmö direktartist. Det blir Martinez som är ett modernt dansband från Stockholm. Bildades 2009. Mer dansbandsmusik alltså under morgondagen här i Malmö direkt. Och då ska vi också tävla i tävlingen Sant eller Falskt. Om en stund så blir det Sommarboken. Det är då Olle Jönsson som bjuder på den. Och det är då alltså Rösten speglar själen som vi ska ta och lyssna på. Men innan dess så tänkte jag att Ulla pratade ju tidigare med oss där, Kim, om att ut och resa lite grann.
1: Ja.
0: Mm. Och nu är det ju så att det är nämligen så att det vimlar av annonser som hyr ut Skånetrafikens biljetter i andra hand på Facebook. Och trots det är förbjudet då, så är det så att biljettpriserna kommer också halveras här. Och nu uppmanar man att det kan finnas risk för att man för att biljettfusket väntas öka. Det är nämligen så att det här vill vi absolut inte landa i, säger Niklas Sandgren, NS-chef för försäljning och utveckling på Skånetrafiken. Det är nämligen så att biljettpriserna är ju halverade på Skånetrafiken, månadskort till exempel då, och även också då för där bland annat då. Och det är då staten som står för notan, en ekonomisk lättnad för många och kanske bara en business för andra. Man ser att fusket med uthyrning ökar när man då har lite billigare biljetter, menar man då från Skånetrafikens sida. Fusket är inget nytt just nu, så konkurrensen konkurrerar då försäljarna om att hyra ut den förmånliga sommarbiljetten till lägsta pris på Facebook. En användare i Facebookgruppen har till och med reklambilder med tecknade pågatåg för att marknadsföra sin deal då. Och detta är alltså inte okej. Okay. Förra året tog Skånetrafiken krafttag mot fusket genom att spärra biljetter som hyrts ut, men den olovliga uthyrningen har fortsatt. När alla periodkort i Skåne samt mellan Skåne och Köpenhamn nu halverats i pris, kommer Skånetrafiken att jobba hårdare för att prissänkningen inte ska utnyttjas för uthyrningsfusk. Ja, hur allvarligt är det här att man säljer de här biljetterna billigt?
1: Ja, men jag skulle väl ändå säga att jag vet inte vad jag ska säga riktigt.
0: Ja, man blir inte förvånad, tyvärr är det så. Trots att försöka få bort fusket då, så finns det ingen nollvision. Det kostar mer än det smakar, ja, att lägga stora skattemedel på att få bort det här fusket, menar man också från Skånetrafikens sida. Men nu har man ju halverat det här priset då, så att säga. Så det innebär att det kommer kanske då bli fler som kan få möjligheten att resa kollektivt.
1: Ja, men det är så.
0: Och det är också en fördel, tänker jag.
1: Ja. Alltså man uppmanar ju till att folk ska åka mer kollektivt för miljön och det här.
0: Ja, men det är också viktigt att man har biljett, så att man inte reser utan biljett där, utan den ska ju också vara aktiverad och sådär, och så blippar man den på buss och tåg. Och det är inte alla som gör det, så att säga, men det finns också kontrollanter ute som är villiga att ge dig en kontrollavgift om du inte har giltig biljett. Så det är viktigt att man har det. Men det här med fusket, det går kanske inte riktigt att stävja alltid.
1: Nej, kanske inte. Ja.
0: Men en sak i alla fall kan vi konstatera, att det är tråkigt att det förekommer. Det ska väl inte behövas egentligen?
1: Ja, men exakt.
0: Nej, så är det. Men som sagt, ska du ut och resa, så se till att du har biljett. Ett tips så gott som något. Skånetrafiken gör ju vad de kan för att stävja det här fusket då, så att man inte resonerar och blir lurade. Eller att det då förekommer falsk marknadsföring med billiga biljetter. Så var uppmärksam där, är ett tips så gott som något. Vi ska vara uppmärksamma nu, för nu ska det spelas mer önskemusik. Det har vi fått in via ett sms. Det är för stödmedlem 521, om jag inte missminner mig. Vi tittar. Jo då, det är för Kari. Relativt ny stödmedlem faktiskt. Välkommen med i gemenskapen, Kari. Han skriver så här: hej, ni är fantastiska radiomänniskor som förgyller dagen. Varma hälsningar till er och till alla stödmedlemmar. Hälsa också till Elise 506 med Elvis Trying to get to you. Tack för förhand, säger Kari sms:et här. Vi tackar hjärtligt för att du lyssnar, Kari, och att du önskar musik. Om en stund också Olle Jönssons bok då, som jag berättade om tidigare, vår sommarbok här i Malmö Direkt. Den får du måndagar och onsdagar. Och efter det ännu mer önskemusik här i programmet. Välkommen att följa med oss.
2: Radio för alla.
3: Det här är Nicky Borg från Backyard Babies.
4: Mitt namn är Kajsa Åkerström.
5: Mitt namn är Daniel Lemma.
6: Donne Lightila här ifrån Donnes.
7: Jag heter Gunilla Backman.
8: Jag heter Hanna Lindblad.
9: Mitt namn är Hayati Café och du lyssnar på Malmökanalen.

Morsan hette Ingrid Pålsson, men kallades för Kyllan. Hon jobbade i en köttaffär som hette Nya Matvaruaffären och låg på Hässlegatan. Hon var expedit, sålde kött och korv och leverpastej. Gick man in där efter skolan fick man alltid ett par köttbullar. Hon kom från Vilan, en bit utanför Långebro. Min morfar jobbade på gjuteri. Gustav Pålsson hette han. Och han var vig. Han kunde gå ner i spagat när han var 50. Det är ingenting jag har ärvt, om man säger. Jag tror han hade 10 eller 12 syskon. Pålsson-bröderna hade till och med ett eget fotbollslag. Min stora syster hette Ann-Margret, men om hon hette det efter filmstjärnan, det vet jag inte. Hon växte upp med sin farmor, för när mamma och hennes dåvarande man skilde sig, delade de på barnen. Man gjorde så då. Han tog Ann-Margret och morsan tog Jackie. Men mannen var ensam och kunde inte ta hand om sin dotter, så hon växte upp med sin farmor. Varför morsan, som också var ensamstående, kunde ta hand om oss tre grabbar, men han kunde inte ta hand om sin dotter, det vet jag inte, men det var väl så då. Jag såg henne någon gång så där ibland på stan. Men eftersom vi inte växte upp ihop hade inte vi heller något gemensamt. Vi hade liksom inte präglats tillsammans. Morsan dog 1995. Hon klagade en dag över att hon hade ont i armen och sa att hon borde på att hon hade skurit så mycket vitkul till kvällsmat. Men det var hjärtinfarkt som hade gett sig till känna. Så gick det fort 2 dagar och sen var allt slut. Då var jag inte så stor i käften, kan jag tala om för er. Morsan var livrad för läkare. De hittade ingen journal om henne någonstans. Hon hade inte sett läkare på 36 år. En gång när jag kom hem från skolan låg hon bara kved i sängen. Hon hade halsfluss. Men vägrade söka läkare. Hon var envis som en grisalort. Och bara lödde och läkte ut det själv. Men efter den persen fick hon aldrig halsfluss igen. Hon hade ett helt egen metod vad det gäller sjukdomar. När jag hade ont i öronen, som drabbade alla barn, hällde hon grädd i örat, satte fettvad över och så fick grädden ligga och bubbla och ha sig där inne. Det låter helt sjukt, men det onda i örat gick över. Det finns inga sådana husmödrar idag som bakar allt, sultar och saftar, står på potatismaskinen ut på ökern och hjälper till att plocka sten. När hon skulle dryga ut pensionen stoppade hon de pengarna i en stövel. Glöm inte sätta onda till ränta, sa jag till henne. Hon var 72 när hon dog och jag brukar tänka att snart är jag där. Men det är inte så mycket att tänka på. Man får resa sig på 9, så är det bra. Jag ringde till henne varje dag när jag var ute. Hon fick möjlighet att säga att jag skulle ha långkalsonger på mig. Att jag inte fick frysa. Jag har alltid haft problem med astma. Jag skulle aldrig frysa och bli förkyld. Och hon var alltid så orolig för det. En mor är alltid en mor. Hon hade inte lätt som ensamstående, men vi hade alltid hela och rena kläder och mat på bordet, även om det inte var någon lyx. En gång hade hon fått kontakt med någon på fjäderfä, det var något stort slakteri. Men morsan fick köpa höns för 1 krona stycket och tänkte göra kokt höns med ris och korg. Jag tror hon kokte dem i 8 timmar, men jag vet inte vad det var med dem. Någon visning var det för att magra och jävliga var de. Och alldeles blå och lila i skinnet. Det gick fan inte att äta. Och det var därför jag reagerade så häftigt när de skulle servera kokt höns med ris och korg på sjukhuset. Jag har aldrig ätit det sedan morsan handlade höns för 1 krona stycket. Jag ringde till henne till och med när Lasse Stefans var ute med SS Norway strax innan hon dog. Det var vi, Thorleifs, Arvingarna och Christer Sjögren och några norska band som spelade på en kryssning till Karibien. Kurt Hagos kan också ha varit med, slår det mig. Christer Sjögren sjöng inte med vikingarna på den resan. Han hade ett helt annat kompband. Där Rutger Gunnarsson spelade blas bland annat. Arvingarna var så unga så de fick inte dricka alkohol i barerna. Det var en rutt som tog oss från Miami till Sankt Martin, Sankt Bartolomé, Sankt Thomas en vecka. Och det var ju väldigt tufft att stå mitt på däck mitt i natten och ringa hem till morsan i Skåne via satellit. Och säga att nu är din son mitt ute på Atlanten. Men en sån kryssning tänker jag aldrig ge mig ut på igen. Det roligaste var ju inte att vara på båten utan gå i land. Då åkte vi genom Everglades, träsket i Florida och tittade på krokodiler. Jag tyckte däremot bäst om de så kallade snapping turtles. Jag tror de heter snappsköldpadda på svenska. Otroligt snabba jävlar. Man inbillar sig att sköldpaddar ska vara långsamma. Den här resan var
enda gången i fartygshistoria som de fick gå i land och fylla på öl. Det var vana vid att amerikanska turister som bara dricker vodka, men skandinavierna duktiga på att hälla i sig öl, så den tog snabbt slut. Men det var konstig moral där borta. Några tjejer ville sola topless när vi var i Miami. Men det gick inte, det var strängligen förbjudet. Sen kunde man gå gatan upp och se strippklubbar och det gick bra. Lasse Stefans var utanför Nashville och shoppade en gång och då kände jag en hand på min axel och så den där speciella röst man hört i många snutfilmer. We have a problem here, sir. Det var verkligen en polis. What? You're showing your underwear. What? Your underwear is showing, it's against the law. Och så är det bara. Man tjafsar inte med sådana poliser, så jag fick dra upp byxorna ordentligt och sticka ner kallingarna så inte linningen syntes. Det är möjligt att morsan hade rätt när hon sa att jag hade fått min musikalitet med modersmjölken. För hon var inte bara ute och dansade, hon var duktig på att sjunga också. När hon spelade Jim Reeves hemma då kunde hon alla låtar och sjöng med riktigt bra. Jag hade inga pengar att köpa egna skivor, för jag lyssnade på hennes. Vi hade dessutom några gamla stenkakor. Jag älskade gamla Edvard Persson-låtar. En av de bästa plattor jag har är faktiskt fortfarande Persson sjunger Persson, där Peps sjunger Edvards gamla låtar. Den LP:n kom för 40 år sedan, men jag tycker än idag att den är förbannat fräck. Jag vet inte vad det var som drog, men jag var intresserad av allt med musik och underhållning. Det var en gång när jag var sent på tv och jag smög upp för att smög titta. För jag skulle sova egentligen, men då fick jag se Millie, hon som sjöng My Boy Lollipop. Och jag tyckte det var otroligt bra. Jag brukade kolla Herb Albert och hans Tijuana Brass. Jag tror han hade en egen tv-show där han spelade själv. Dels bjöd han in andra artister. The Lonely Bull var ju fantastisk, för att inte tala om Tijuana Taxi. En gång när vi var i Nashville köpte jag hans Greatest Hits. Och i samma begagnade skivaffär hittade jag Buck Rose. Det var inte bandet i Malmö, utan Buck Owens kompband. Och på den plattan gör det bara Merle Haggard-låtar. Det jag skulle kalla riktigt hårt för country. På omslaget står det vid ett trä eller under en palm i blå kostym och det är så fint. Today I started loving you again and I'm right back where I've really always been. Det är verkligen fint. Men Elvis är fortfarande the one and only. Jag har ju honom tatuerad på armen plus texten Some things are meant to be. Den är från Can't Help Falling in Love with You. Och säger en hel del hur livet är. Det var ofta jag tog mattpiskaren, knöpp fast en sladd i den och stod framför spegeln och låtsas vara Elvis. Jag kan inte påstå att jag utförde samma höftrollningar som han, men i alla fall, jag tyckte det var fräckt alltså. Jag vet inte varför det visar så mycket från hans sista tid i senaste åren. Det fruktansvärt att senare han sjunger Unchained Melody och svetten bara sprutar ur honom. Det är så jävla hemskt. Det är verkligen inte så jag vill minnas honom. Men han var den största av alla. Sen var jag inte helt främmande för Harry Belafonte eller Andy Williams heller. Andy Williams tv-show var fantastisk, speciellt när han hade med sig Osmond Brothers. Däremot var jag ingen stor Beatles-fan. Deras storhet begrepp jag inte riktigt för en långt senare. Jag tyckte mest det var konstig musik. Men jag har med åren upptäckt hur vacker den kan vara om man lyssnar på Yesterday, Michelle och Let It Be. Däremot har jag aldrig tyckt om Rolling Stones. Jag tycker bara det skramla. Min stora idol var Sven-Erik Magnusson. Egentligen är han anledningen till att jag sjunger överhuvudtaget. Han var en fantastisk artist. Både jag, Christer och Gunnar, vår trumslagare, åkte upp på hans begravning i Karlstad. Han dog alldeles för tidigt. Jag träffade honom sista gången på en spelning i Sunne. Och då stod vi på samma scen och jag sa att för 50 år sedan satt jag hemma och använde baksidan av en Bjarton-gitarr som trumma och sjöng Saint and Ace kanske. Och idag står vi på samma scen. Han var bra in i det sista. Jag skulle vilja säga att han sjunger om sig själv i så många mil, så många år. Som Dan Hylander skrev speciellt till Sven Ingvars. Det är en fantastisk låt. Hans son Oscar sjöng på sin pappas begravning. Det var jävligt starkt av honom. Han sjöng Anita, som är en frödig text som Sven-Erik själv satt musiken till. Det var en liten eftersittning också. Ingvar var där, alltså Ingvar Carlsson, ena halva ursprungliga Sven Ingvars. Där var folk från Sten och Stanley, Christer Sjögren och han som hade hajk, vad heter han, Bengt Alsterlin. Han var en älskad man, Sven-Erik.

0: Ja, då hörde vi han, Sven-Erik Magnusson, alltså Sven-Ingvars så många mil, så många år här i Malmö direkt. Ja, vi lyssnade på Olle Jönsson där i den här sommarboken, Kim. Väldigt intressant.
1: Ja, verkligen.
0: Han beskriver verkligen sitt liv med liv och lust.
1: Ja.
0: Ja, härligt. Jaha, mina vänner, det är så Steve och Kim är i studion fram till klockan 11.30. Då får gärna lov att önska lite musik av oss. Då ringer du till 040 390 500. Studietelefonen är åter öppen. Det är bara till att höra av dig om du vill höra din favoritmusik. Dessutom också mejla till oss malmodirekt@malmokanalen.se. Det går också bara att skicka sms om du har stödmedlem. Den tjänsten har ni stödmedlemmar också fått till er. Och där skickar ni på det sms-numret som ni får varje vecka. Och svara på det helt enkelt, så kommer det önskemusik i radion här under veckans lopp. Sen kan man också höra av sig till servicetelefonen och där ringer man till 040 12 44 33 eller så mailar man till malmodirekt@malmokanalen.se. Ja du Kim, vad väntar till lunch eller middag för dig idag?
1: Jag vet inte, för att det är inte jag som lagar maten i
0: kväll. Jaså, okej, du var bjuden.
1: Ja.
0: Ja, vad härligt.
1: Ska ha teambuilding dag med Gotia-laget.
0: Ja. Det är Gotia Cup där till helgen som kommer där, ja. Nästa vecka, ja.
1: Ja, exakt. Just vi åker ju på söndag.
0: Ja. Fotboll då alltså?
1: Ja.
0: Ja, inte helt oväntat. Ja, man kan ju äta till exempel hummer till middag. Det är väldigt gott. Och faktum är att en spektakulär fångst har gjorts i Öresund och har flyttat in på Öresunds akvariet i Helsingör. Det lockar nämligen besökare med sina stora jätteklor. Nu kan alltså besökarna på Öresunds akvariet få se det imponerande djuret på nära håll, men inte för nära. Det är nämligen så att den kan då knipsa av ett finger, för den har gigantiska klor, den här bjässen. Det är helt fantastiskt. Den är imponerande med sina stora klor. Och man tror också att att djuret kan dra till sig många hundra besökare till det här akvariet. Arten europeisk hummer väger vanligtvis mellan 600 och 700 gram. Och bjässen som hittades i sundet förra veckan väger ungefär 4 kilo.
1: Fy!
0: 4 kilo hummer. Ja, då är den stor alltså. Utsträckt mäter kroppen cirka 65 cm och klorna då uppskattas vara runt 30 cm långa. Det kan med enkelhet knipsa av ett finger om man stoppar ner det för att klappa lite. Fyndet gjordes av yrkesfiskaren Gustav Nilsson från Galilei under en fisketur förra veckan. Han hade sålt hummer på auktion och fångsten då skulle då inbringa flera tusen danska kronor. Men istället så valde han då att skänka den här till Öresunds akvariet. Så den kan man då beskåda där alltså i Helsingör. Ja, rejäl hummer alltså. Jag har provat hummer en gång i tiden på Malmöfestivalen. Det var väldigt gott.
1: Okej, jag är osäker på om jag har ätit det någon.
0: Ja, skaldjur alltid. Det är intressant smak på dem. Lite sådär havssmak faktiskt.
1: Ja.
0: Nästa vecka så är det faktiskt också matfestival i Malmö. Internationell matfestival i Malmö börjar på tisdag, men inte missminner mig, vara fram till nästa söndag. Jag tänkte försöka gå dit där och se vad jag kan smaka lite grann, men även också prata med lite besökare där också bland annat. Och till helgen så ska vi ut också, Kim, till Landskrona.
1: Ja, det ska vi.
0: Vad väntar då?
1: Då är det en motorträff som heter Tallinträffen som arrangeras varje år.
0: Och det är då lite bilar och motorcyklar och liknande.
1: Ja, det är, alltså, det är allt från bilar till motorcyklar till traktorer till, de brukar ha
0: mopeder, va?
1: Ja, mopeder, ja. Men det är också modellbygge när det gäller båtar. Sådana
0: okay.
1: Som är radiostyrda båtar brukar de köra runt med i vallgraven.
0: Det är intressant, ja.
1: Det har de haft något år i alla fall.
0: Just det, men sådana modellbåtar vet jag, man vill alltid ha en sån när man var liten.
1: Ja, jag var väl med att jag ville ha typ bil.
0: Okej, okay, ja. Ja, men det är hugget som stucket där, kan man säga då. Men ja. Som sagt, det var ju kul att säga. Jag vet att jag har fått provköra.

kanalen fram till 11.30 idag. Passa på att önska musik under tiden du gör det och ringer till studion här på 040 390 500. Prata med mig och Kim, så ska jag ta och bjuda på ett sms. Det står så här: god morgon Steve och Kim. Kanske Sunshine Reggae kan vara lite extra idag. Hjärtliga hälsningar till er alla som jag känner, och det är 458 Marta som bjuder på den här önskemelodin. Här är Laidback.

0: God förmiddag, klockan har passerat 10, dags för nyheter. Och i nyhetssändningen den här timmen kan vi berätta för dig att bara några månader efter kuppen mot Louvain i Frankrike har ett antal museum i landet nu blivit av med smycken för flera miljoner euro. Tidigt under gårdagsmorgonen slog ett gäng maskerade tjuvar till mot glastillverkaren Le Cluiche museum i nordöstra Frankrike. Det ska ha fått med sig ett 20-tal smycken som uppskattas vara värda motsvarande över 40 miljoner kronor. Det var en städare som var först på plats och ringde polisen, berättar man. Användningen av PFAS i bekämpningsmedel i jordbruk ökar enligt nya siffror från Kemikalieinspektionen. Nästan 100 ton användes förra året, en ökning med 12%, och Naturskyddsföreningen varnar för risker för natur och dricksvatten och människors hälsa. En begränsning av medlen skulle kunna slå mot skördar och kvalitet, menar LRF, medan en bland annat. Och så kan vi också meddela att i Ukraina har minst 8 personer dödats efter nya ryska attacker mot Kiev och området runt huvudstaden i natt, rapporterar AFP och hänvisar till lokala myndigheter. Ett bostadshus ska delvis ha raserats och människor befaras vara fast under rasmassorna. Vi tar då en titt på väderprognosen och konstaterar att det är 15 plus grader idag och det är också en västlig vind, svag till måttlig styrka. Det kommer att komma in lättare regn under eftermiddagen och vara så under faktiskt hela kvällen och även också en bit in på natten. Vinden fortsätter att vara svag till måttlig men kan friska i under små timmarna. Temperatur 14 till 16 plus grader, det är det som gäller. Så ska du ut i Malmö och dess närhet så är det ply som anmodas under resten av dagen. Malmö Direkt kör fram till klockan 11.30. Varmt välkommen att följa med.
1: Det här är Malmö Direkt.

Vi kör fram till 11:30 alltså. Vi bjuder om en stund på projektet Läs Malmö som ska få fler unga på Lindängen att läsa böcker. Och så har vi också önskemusikmöjlighet för dig som lyssnar. Ring och önska din favoritlåt 040 390 500 eller skicka oss ett sms. Det är bara till att ösa på med önskemusik här i Malmö direkt. Alltså Steve och Kim till din tjänst här nu, närmast önskemusik för Elise som då först ville höra För ung med Lasse Lönndahl. Den har vi inte lyckats frambringa, Elise. Så Elise hörde av sig igen med ett nytt önskemål och det ska då bli Cool Candies. Vad kärleken begär, den låten har vi plockat fram till dig, Lisa.

0: Ja, då hörde vi Elisas önskemelodi 506. Elisa alltså, det var Vad kärleken begär med Cool Candies.
1: Yes, då har vi telefonen med oss. Välkommen.
2: Tack så mycket.
0: Då ska vi se.
2: 239 Sonja.
0: Ja, mamma Sonja, välkommen.
2: Tack så mycket.
1: Hur står det till
2: dig då?
0: Det är bra, ja.
2: Ja, det är skönt.
1: Själv med?
2: Det är bra med mig också, ja.
0: Ja. Hur lever livet i Sjöbo?
2: Lite muligt, lite dogregn och lite blåst.
0: Ja, det låter nästan som en höstdag.
2: Ja, det är som en höstdag idag. 14 grader bara och det, ja.
0: Usch, jag fryser bara och tänker på det.
2: Ja, men det får vi ta.
0: Ja, ja.
2: Det är naturen.
0: Så är det, så är det. Det är svensk sommar.
2: Ja, precis, precis.
0: Ja, och hur har helgen varit för er?
2: Ja, den har varit jättebra. Vi spelar ju kort om söndagarna, så det är jättetrevligt.
1: Vad är det för kortspel?
2: 12 heter det. Och då spelar vi i par, så jag och min syster och hennes man och min man, vi spelar då tillsammans. Så nu är det jag och min man som spelar ihop och så är det de två som spelar ihop. Så det är jätteroligt.
0: Mm, hur går det för er?
2: Jo, det gick jättebra igår.
0: Ja.
2: Så det är alltid kul liksom att göra, ha något att göra. Så fikar vi och pratar lite och skojar. Så, ja.
0: Är det lite grann av en sån här tradition som ni har?
2: Ja, det har vi haft över 30 år.
0: Oj!
1: Oj, det
2: har vi haft den traditionen. Det var ju så att de spelade med min mor och far när de levde. Och sen när min far gick bort då så, och min mor, så ville de ha någon att spela med. Och då frågade de oss och ja, jag har ju fått lära mig att spela kort som barn. Så jag tänkte, ja det kan vi väl göra, det kan vara roligt.
0: Och sen har
2: det gjorde vi, men då spelade vi om fredagskvällarna. Så att, men sen blev det ändrat när vi blev statsanställda.
0: Ja, så nu är det på helgen istället där.
2: Ja, så nu är det på helgen, inte alla söndag, men på det mesta när vi känner för att ha tid så gör vi det.
0: Ja. Och ja, vad tycker ni om fotbollen nu då? Norge tog sig vidare, ja, bland annat.
2: Det var riktigt roligt. Jag höll hela tiden på Norge, för jag tycker så mycket om han Haaland. Jag tänkte, han är så duktig och hoppas att han kan göra mål så att de kan få gå vidare. Det är vårt grannland.
0: Ja, och det firades rejält på Norges gator i natt, kan jag säga.
2: Det kan jag tänka mig, ja.
0: Men Kim, du står ut på det där Norge-matchen, Brasilien-matchen?
1: Jag såg inte den. Jag hade inte möjligheten. Ja, så jag har ju... Alltså, jag var inte helt förvånad över att Norge tog det. De har haft ett betydligt bättre mästerskap än vad Brasilien har haft. Det är inte det här starka Brasilien som man är van vid att se. Det har jag inte riktigt sett det här mästerskapet.
2: Nej, det kan jag väl också hålla med om och tycka att det var inte det Brasilien som det har varit för några år sedan.
1: Nej, men exakt.
2: Så det är helt riktigt. Mm.
0: Nu väntar England på Norge.
2: Ja, det tror jag blir ganska tufft. Det blir det.
1: Ja, det...
2: Där tror jag inte att de redar ut. Ja, vi ska inte... Nej, det får man vet aldrig.
1: Nej, så är det ju.
2: Undersvärd, det är inte förbi.
0: Så är det, bollen är rund.
2: Ja, precis.
0: Vad ska vi fresta med för...
2: Vad sa du?
0: Så gubben någonting där i bakgrunden?
2: Ja, jag vet inte vad han sa.
0: Han mumlar där. Han kanske vill att vi ska spela lite önskemusik också. Så vad ska vi spela, Sonja?
2: Ja, Lone Ranger med Martin Nilsson.
1: Vad betyder den låten för dig?
2: Jättemycket. Jag älskar country och har träffat honom personligen. Och även liksom, så det betyder mycket för mig att höra på den.
1: Se där, ja.
2: Och den säger väldigt mycket för mig.
0: Vad sa du att den hette, sa du?
2: Lone Ranger. Lone Ranger.
0: ska vi se. Ja, det löser vi. Så lite hälsningar tänkte jag.
2: Ja, jag hälsar till alla kära radiovänner och medlemmar. Och till Peter och Pernilla och så naturligtvis till dig och Kim. Och att ni ska ha en bra arbetsvecka.
1: Tack så mycket.
0: Tack så mycket för det. Och så har jag laddat Martin Nilsson här, så får ni ha en fin måndag här och så tävlar vi imorgon i Malmö direkt om ni vill vara med där.
2: Ja, absolut, det gör vi.
0: Jättefint.
2: Vi.
0: Ha det gott så länge.
2: Ja, tack så jättemycket.
0: Tack för det. Detsamma. Hej, hej.
2: Hej.
0: Det tackar vi mormor Sonja för, alltså 239 i Sjöbo. Martin Nilsson, bara runt hörnet. Reklam.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hittat upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet liv, laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto idé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Lone Ranger här i Malmö direkt. Det var Martin Nilsson, Önsk musik för 239, Sonja i Sjöbo alltså. Mormor Sonja var det som önskade den. Tack så hjärtligt för det. Studiotelefonerna fortsatt öppen. 040 390 500 är det som du ringer om du vill önska en melodi här av oss. Ja, du Kim, du pratade lite grann om att du ville ta körkort.
1: Ja.
0: Men det är det många som vill. Och faktum är att en bil stoppades på en väg i Hörby i maj när polispatrullen reagerade på att föraren såg alldeles för ung ut. Det visade sig nämligen att föraren var 16 år gammal och saknade körkort. Det var hans jämnåriga kamrat som också satt i bilen som tagit sin mammas bilnycklar utan att fråga henne om tillåtelse. 16-åringarna körde runt i området och bytte av varandra. Tingsrätten dömer nu föraren för olovlig körning till 30 dagsböter om 50 kronor. Hans vän får samma straff för tillåtande av olovlig körning. Ja, som sagt, låna inte mamma körkort om du ska ut och köra, Kim.
1: Nej.
0: Det är tips. Hörru, nu ringer det här.
1: Ja. Ska vi se. Hallå?
2: Hallå, hallå. Det är Bengt igen.
0: Hej, Bengt. Välkommen.
2: Hej, hej. Ja, det är härligt att höra den röstig och hon Kim. Och nu kommer han på måndag igen, henne Langa.
0: Vad sa du?
2: Peter, han kommer på
0: nej,
2: måndag
0: nej, nej, nej, nej, nej, nej. Peter är ledig, Peter är ledig 3 veckor till.
2: Oj!
0: Han har semester.
2: Oj, gott i gris han har.
0: Så vi har...
2: Han är värdig,
0: ja.
2: Han är värdig.
0: Jajamän.
2: Ja, du också var, och Kim också var semester.
0: Ja då, det blir nog lite semester framöver där för oss.
2: Ja, hoppas det. Ja, och sen festivalen och allt sen.
0: Ja, det är Malmöfestivalen.
2: Jag ska spela in dig.
0: Vad sa du?
2: Jag ska spela in festivalen i min telefon.
0: Ja, ja, ja. Är du ofta ute mycket på festivaler?
2: Ja, jag har spelat in många band. Jag har gjort 2000 band och gett bort kassettband på ett av festivalen. Ja. Men det är länge sedan nu. Det är länge sedan nu. Det är några år sedan.
0: Ja.
2: Jag tycker om festivalen.
0: Ja, hur är det att gå på festivaler?
2: Jag tycker det är trevligt. Smaka olika maträtter och sånt där. Och musiken och sånt.
0: Ja.
2: Det tycker jag är härligt.
0: Ja, då får vi se vad festivalen har bjudit på det här året. Och det är som vanligt 8 dagar där ju.
2: Ja, en vecka i vardagen. Sen till nästa fredag och sen slut på nästa fredag.
0: Ja, det börjar den 7 augusti.
2: 7 augusti, ja.
0: Då är det Malmöfestival. Och så en vecka framåt där.
2: Ja, en vecka.
0: Jajamän.
2: Det ska vara roligt.
0: Ja, härligt. Då kanske vi syns i vimlet där.
2: Ja, det gör vi.
0: Man vet aldrig.
2: Jag ska spela in.
0: Ja, gör du det. Härligt. Ja. Hur har helgen varit för dig, Bengt?
2: Ja, det var bra. England. Norge, förlåt mig. Norge, det var bra igår.
0: Ja.
2: Ah, de är superfin. Ah, det var härligt att se.
0: Men nu möter de i England. Hur ser du på det mötet?
2: Ja. Som jag sa, England. Ja, det är lite kämpigt. Men de kan ta det och så. De bara i snabba ben och täcka upp sig med ovakt och sånt där.
0: Ja.
2: Vi hoppas det alla.
0: Absolut, och det finns ju fler lag som ska ta sig vidare där också till kvartsfinalen också, så att säga.
2: Vi ska
0: titta på det efter klockan 11, tänkte jag, reda ut där vilka lag som liksom går vidare och vem som ska möta vem.
2: För
0: det spelas ju matcher ikväll också.
2: Ja, det gör det.
0: Jajamän, rullar på där. Ja, lite önskemusik, Bengt.
2: Ja, vad ska vi ta idag? Jag har tagit så många bitar. Vad ska vi ta? Ja, vi kan ta... det börjar kärlek banna mig med Clara Hedström. Vi får ta av den idag. Clara Hedström.
0: Det verkar kärlek banna mig.
2: Ja, är det en där. Clara Hedström.
0: Ja.
2: Vi tar av den.
1: Yes. Och vad betyder den låten för dig?
2: Ja, jag har inte fått en flicka jag jagat. Men jag får aldrig någon. Nej, men det kommer kanske en dag.
0: Ja, skam den som ger sig, som man brukar säga.
2: Ja.
0: Härligt. Något annat kul du ska ta på i veckan då?
2: Nej, jag ska sända rad. Jag sände igår fotbollen utan tv-bil. Jag har med Bengt Sändare skriver ni på telefon. Så får ni med en klipp. Men det är många år sedan jag spelade in det. Det bästa jag pratade med, det var Dennis jag pratade med fotboll. Den är jättebra, det inslaget tycker jag.
0: Ja, härligt.
2: Prata om fotboll och sånt där.
0: Lite hälsningar också på det?
2: Jag hälsar till Helene och Sabba och Carmen och allihopa. Och er studion, Kim och Peter och Pernilla.
0: Jättefint.
2: Det hälsar.
0: Då, tack.
2: Vi hoppas att vi blir fler nu.
0: Ja, ja, vi hoppas på fler och att det kommer in fler medlemmar också.
2: Ja, vi måste vara det.
0: Absolut.
2: Den här fina radion.
0: Jajamän.
2: Som nu håller liv i hela Malmö, tycker jag.
0: Ja, verkligen.
2: Ja, det gör det.
0: Vi tackar för de fina orden, Bengt. Och så kommer Claes göra för dig här.
2: Tack så mycket, Stig och allihopa.
0: Tack. Detsamma. Ha det gott.
2: Hej då.
0: Hej, hej.
1: Ha det bra.
2: Hej då. Hej, hej.

0: Där hörde vi Claes-Göran Hedersson här i Malmö direkt. Det verkar kärlek, det börjar verka kärlek bland mig här i Malmö direkt för 501 Bengt.
1: Det här är allra senaste nytt.
0: Ja, det allra senaste nytt säger att det råder blodbrist i Skåne, Kim.
2: Ja.
0: Det är nämligen så att det råder akutbrist på vissa blodgrupper hos sjukhusen i Region Skåne, det rapporterar TT. Det handlar om blodgrupperna 0 och A och negativt enligt Region Blodcentralernas nätverk Ge blod. Eftersom det är semestertider så är det också färre som ger blod. Brist på blod kan leda till att planerade operationer kan skjutas upp, bland annat menar man där. Det är ju då viktigt att man ger blod så att säga. Jag har inte gjort det där. Har du provat det någon gång?
2: Ja.
0: Hur var det?
2: Det gick inte så bra för de fick inte tillräckligt med rör.
0: Okej.
2: Sen har jag inte försökt.
0: Nej, det kan jag tänka mig. Det sticks lite grann också där.
2: Ja.
0: Och är man lite känslig för damm med blod också så kanske det inte är så det allra roligaste. Men det är viktigt att om man kan ge blod så ska man försöka göra detta. Man har ju sådana här blodbussar som är ute på stan och kör runt lite grann i olika ställen där i Skåne och sådär. Så att det är så akut brist på blod i Region Skåne. Det brukar ju vara det på sommarna, av någon konstig anledning. Men det händer ju mer då.
2: Ja.
0: Ja, vi får väl se vad som händer där med den biten, alltså allra senaste nytt där i Malmö direkt. Om en stund så ska vi prata om projektet Läs Malmö, det berättar vi mer om alldeles strax.

0: Lasse Tenander, Røtter heter låten her med Almedrikt. I dagens program har vi med oss Niklas Paulsson som är utvecklingssamordnare för Lindängens biblioteket och projektet Läs Malmö. Välkommen Niklas.
1: Hejsan.
0: Den 7-8 juli händer det saker hos er. Berätta.
1: Ja, precis. Vi har bjudit in massa författare och konstnärer och textförfattare och så som vi har en läsfestival och en litteraturfestival tillsammans med. Och det är ju ungdomar som är målgruppen.
0: Och det här är andra året som ni arrangerar detta. Hur väcktes idén?
1: Ja, men Lindängen är liksom en fantastisk plats med så mycket kreativitet och skapande och så stort liksom intresse för läsning i alla dess former. Så att utifrån det behovet så har vi liksom, har den här festivalidén växt fram. Liksom, att bjuda in artister, författare och sånt och ha liksom samtal med dem. Och ta vara liksom på den kreativiteten och efterfrågan som finns här.
0: Mm. Och förra året blev det väldigt populärt.
1: Ja, verkligen. Precis. Det var en härlig line-up med stora namn. Och det märktes liksom att det fanns intresse för det. Så det var 1400 personer som deltog i förra årets festival.
0: Så hur tänker ni toppa detta den här gången?
1: Alltså har vi ju spetsat med så mycket intressanta samtal och namn i massa olika delar. Så det i sig kommer verkligen dra folk. Men vi har också ett samarbete med Sommarscen. Så att ett par av våra programpunkter ligger även i Sommarscens program. Och då får vi ut en marknadsföring mot hela Malmö i mycket större omfattning. Så att det känns också kul att ingå samarbete och samarbeta med andra.
0: Och Kim, hur mycket läser du?
2: Det är väl inte lika mycket ni som det var när jag var yngre. Men när jag var yngre läste jag jättemycket. Det var allt från science fiction till liksom historieböcker. Till true crimes, deckare.
0: Och Niklas, jag tänker lite grann, vad läser ungdomarna för någonting?
1: Alltså det är ju precis som Kim säger, allt möjligt liksom. Och det som vi mycket jobbar med också just att på något sätt att läsa eller vad text är kan vara så mycket bredare än att man sitter hemma själv med en bok eller liksom sitter ensam i en park och läser, utan det är också att man läser tillsammans eller att man lyssnar på musik. Alltså musiktexter i stort är ju en slags poesi liksom. Och där har vi ju också flera liksom poeter i området, både Nydala, Hermosdal, Lindängen, finns ju liksom massa skrivande människor som skriver poesi och läser poesi på olika sätt. Så att, vi jobbar också med ett liksom ganska brett begrepp av vad läsning kan vara.
0: Och just att rikta sig till ungdomar, vilka fördelar gör det?
1: Men jag tycker ju det är kul för att det är liksom en aktuell samtidskultur. Och de författarna som skriver liksom romaner som både är ungdomar själva i vissa fall eller som skriver om ungdomars vardag fångar ju också liksom någonting om Malmö idag eller om Sverige idag eller om världen idag. Och det är ju också intressant på något sätt att prata om eller att ge plats åt på våra scener.
0: Och programmet då, om vi tittar lite grann på den 7 juli här, vad händer då?
1: Ja, men precis. Men 7 juli är vår första dag med ett uppdrag av lite olika. Dels så handlar det, först kastar vi oss in i Malmös nutida historia. Kamal Masri, som är uppväxt i Lindängen, är först ut i ett samtal om hans berättelse om när han blev skjuten med 5 skott. Som han då pratar om och delar med sig av den. Och sen så efter det kommer 2 stycken hiphopartister. Det är hiphopartisten Stor som kommer och intervjuar då Tasha 17K om hennes textskrivande, om att uttrycka sig i text, i musik. Och sen så avslutar vi kvällen då med en författare som heter Silua Alfati som har skrivit en bok och där har om en person, så de grundar sig på en riktig historia. Och då har vi också bjudit in huvudpersonen Kärre som också sitter med på scenen och blir ett samtal med huvudpersonen i boken och författaren om boken.
0: Och sedan då den 8 juli?
1: Precis, då drar vi igång. Andra dagen startar vi med Elaf Ali som har skrivit en ny bok som heter Första generationen svensk, som hon blir intervjuad av med och pratar om den boken och fortsätter med författarsamtalen på scen med författaren Rihab Ghazi som har släppt en uppföljare på hennes bok som också har fått jättemycket uppmärksamhet. Och då ska vi prata lite om hennes nya bok och om karaktärerna och personerna i den och vad som händer. Och också fråga ut henne lite om nästa bok som det sägs att hon har börjat skriva på nu. Så att vi ska försöka pressa henne på lite förhandsinfo. Sen avslutar vi kvällen med poesi i samarbete med två stycken spoken word. Poeterna Marx Mukaro och Nasir Sarr som vann ortens bästa poet för några år sedan och som har ett program som de ska köra. Det är ett samarbete med hela Malmö också som en förening i området.
0: Och de här personerna lyssnade på Kim på Malmö Möts. Vad fick du för reflektion av dem?
2: Alltså det var väldigt intressant att lyssna på dem. Jag har ju också, när de var med i den här ortens poet som visas på YouTube, så lyssnade jag på dem där också och tyckte att det var väldigt, alltså många, de är unga. Men att det var väldigt viktigt det de pratade om. På Malmö Möte så var det mycket om det här med orten, att växa upp i orten. Vilka fördomar det finns. Sen kanske vi som inte är från de områdena har. Och det var jätteintressant att lyssna på.
0: Men det här är också en viktig del liksom, att belysa de här områdena som kanske inte alla har talat om, Niklas.
1: Nej, förlåt, kan du upprätta frågan?
0: Är det viktigt att belysa de här områdena som kanske inte alla känner till så väl, just de här orten?
1: Ja, både och liksom. Alltså det är ju all på något sätt läsning och litteratur och konst och kultur handlar ju om att liksom förstå sig själv eller vem man är. Och det här är ju ett bidrag i det. Och på något sätt alla platser som finns har ju liksom alla olika förutsättningar. Och Malmö ser helt annorlunda ut med mycket mer rörlighet av ungdomar rör sig runt i stan. Så att den typen av ortenkultur som finns i andra storstäder i Europa finns ju kanske inte i Malmö. Så att det handlar ju mest om att prata om de här sakerna och belysa dem och sätta ord på dem och känna dem liksom.
0: Och om man nu vill uppleva allt det här då 7-8 juli, var ska man bege sig? Vad är tiderna?
1: Ja men precis, men Lindängenbiblioteket i Lindängen centrum så har vi en utomhusscen och så det, nu har vi ju nämnt liksom de scensamtalen här, men det kommer ju också då vara en rad. Vi samarbetar till exempel med föreningen AfroSwede som har massa ungdomar på plats och olika workshops på olika platser. Så att vi kommer ha workshops med Max och Nasir inne på fritidsgården. Vi kommer vara inne i biblioteket och skriva workshops och kommer ha workshops utomhus och så. Så att Lindängen, biblioteket i Lindängen centrum och så finns hela programmet här.
0: Och är det fri entré eller så på allt?
1: Allting är gratis och allting är för andra. Vi riktar oss till 13-25 liksom i någon slags målgrupp. Men de här samtalen och litteratursamtalen är ju intressanta för alla. Liksom.
0: Jättefint Niklas, vi önskar en trevlig festival och tack så mycket för att prata med dig.
1: Tack så mycket.
0: God förmiddag, önskar Malmö direkt.

då såg hon Birk. Och han var rädd, det såg man. Utan hjälp skulle han inte kunna komma därifrån. Förr eller senare skulle han störta ner i djupet när han inte orkade längre. Ronja tog skinnremmen som hon bar hoprull.

0: säga mig med stor här i Malmö, direkt på Malmökanalen. Då får Så mycket bättre, Kim.
1: Ja.
0: Mm. Och Stora, alltså, det är en av de som ska vara med där under morgondagen då, i Lindängen bland annat. Får hoppas att det regnar då faktiskt, för det skulle ju vara lite regn där. Vi kan också konstatera en ny festival som lyfter Österlens filmhistoria. Det är den 5-12 september som arrangeras en ny filmfestival i sydöstra Skåne med fokus på filmer inspelade på Österlen. Under festivalen visas totalt 8 filmer, däribland klassiker som Äppelkriget 1971, Ägget är löst 1975 och Bröderna Lejonhjärta 1977, samt nya filmer som I huvudet på Bo 2015 och Düsseldorf Skåne 2024. Besökare kan också följa med på guidade bussturer till kända inspelningsplatser. Bakom satsningen står flera biografer och Österlens museum. Det låter som en trevlig liten festival där, kan man
1: ja,
0: säga.
1: Ja, men verkligen.
0: Mm. Kul också att upptäcka sådana platser där man har filmat tidigare. Det är inte ovanligt sådär att man får se de platserna sådär annars när man inte känner till dem, var de befinns, så att säga. Jag vet ju att man har lite olika platser, till exempel i Ystad där man har filmat Wallander och sådär. Där kan man ju gå och titta där på ett stråk bland annat. Ja, som sagt, filmfestivalen alltså på gång där. Jag tycker att det blåser på er, så är det faktiskt så att en tyfon med en styrka motsvarande en kategori 5 orkan, den högsta på skalan, har dragit in över ön Rota i Stilla havet. Lokala myndigheter uppger att de har fått uppgifter om massiva skador där. Det är nämligen så att människor uppmanas söka skydd omedelbart. USAs nationella vädertjänst, NWS, varnade tidigare för katastrofala skador och en livshotande situation. Hårda vindar och piskande regn hade redan tidigare drabbat Guana och ögruppen Normandinerna, som tillsammans har cirka 210 000 invånare. Rota har drygt 1500 invånare. Tyfonen Bavi har vindbyar på uppemot 97 meter per sekund. Då blåser det rejält. Det gäller verkligen att hålla i hatten, kan man säga. Ja, blåser det mycket i Malmö eller inte? Det ska vi titta till om en liten stund, då vi tar och bjuder på lite nyheter här i Malmö direkt. Vi har också plats för lite mer önskemusik fram till klockan 11.30. Välkommen att följa med oss hela vägen dit.
2: Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn

Huggärdet med Roy Orbison här i Malmö, direkt på Malmökanalen denna härliga måndag. Där vi kör fram till klockan 11.30 och strax är det dags för lite nyheter. Och därefter så kollar vi in vilka matcher som finns i fotbollen. Där det då alltså spelats, där man då ska se vilka som ska gå vidare till kvartsfinal bland annat. Och sen ska vi också titta till Trafik- och serviceredaktionen också. Vi har inga direkta evenemangstips inkomna denna måndag. Så den evenemangstipsen, eller de som finns, ligger till gossa till sig tills imorgon. Då händer det en hel del saker här i Malmö. Kan vi då redan nu meddela. Så kan det vara ibland lite sommarledigt där för evenemangstipsen alltså. Men det är inte sommarledigt för Malmö direkt. Vi sänder för dig varje vardagsmorgon klockan 07.00 och nu bjuder vi på ny musik med Grymlings fram till nyheterna.

låten. Ja, vi kör en halvtimme till här i programmet som du lyssnar på, alltså med Steve och Kim som finns med dig här i studion. Och som sagt, om en stund då, lite koll på fotbollen där inför de kommande matcherna, det som gäller där bland annat, och också en titt i serviceredaktionen. Ja, men innan dess också såklart de allra senaste nyheterna, eftersom klockan den har slagit 11.00. Och du lyssnar på oss alltså denna måndag. Så då tar vi väl och kör en liten nyhetsuppdatering, tänkte jag.

0: Ja, det är dags för nyhetsuppdatering och klockan har blivit 11. I maj saknade drygt 16 500 kvinnor östrogen som tas utvärtes enligt siffror från E-hälsomyndigheten. Den långvariga bristen på platser gel och spray gör att på plåster, gel och spray ska jag säga, gör att läkemedel med olika styrkor skrivs ut, vilket kan leda till överdoser. Läkemedelsverket anser att det är en otydlig situation och menar då att det behöver ske förändringar där. En person har anhållits misstänkt för brott efter dödsskjutningen i Uppsala. Det var under gårdagskvällen som en ung man sköts ihjäl i stadsdelen Kvarngärdet. Polisen larmades i den 9-tiden om en man i 20-årsåldern som dödsförklarades på platsen. Den misstänkte greps under natten, men än så länge vill polisen inte berätta om personen. Under natten till idag har polisen gjort en teknisk undersökning, hört vittnen och kontrollerat om det finns kameror i området. Och så kan vi också då konstatera att det råder akut brist på vissa blodgrupper hos sjukhuset i Region Skåne. Det rapporterar TT. Det handlar om blodgrupperna O och A, 0 och A då ska jag säga, enligt Region Blodcentralens nätverk G-blod. Eftersom det är semestertider så är det färre som ger blod. Brist på blod kan leda till att planerade operationer lär få skjutas upp enligt Region Skåne då. Allra senaste nytt där alltså. En titt på väderprognosen för denna måndag säger att vi får mulet och just nu är det 14 plusgrader bara och en sydvästlig vind som blåser på dig. Det kommer att regna under stora delar utav dagen, lätt regn dock, och vinden är svag till måttlig, temperatur mellan 14 och 16 plusgrader. Under natten ska jag säga fortsätter regnet och faktiskt en bra bit in på morgondagen. Faktum är att det kommer i princip inte förrän imorgon eftermiddag möjligtvis då att bli uppehållsväder. Det kommer också att blåsa lite mer under morgondagen också, uppemot kulingstyrka längs kusterna, meddelar väder för meteorologerna. Det är den väderförspåelsen vi har just nu, men framåt helgen så väntas det då bli lite mer solsken, alltså skönt är väl detta. Malmö direkt fram till 11:30, välkommen att följa med.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Show Me Heaven, Maria McKee här i Malmö Direkt.
1: Malmö Direkt, med trafik och service.
0: En titt på trafik- och serviceredaktionen säger att det är lugnt och stilla i den malmöitiska och skånska trafiken. Vi har en del vägarbeten som kan ställa till det. Ett nytt sådant där på Riksväg 13, Hörby Hör. Där är det trafikplats Norre He, nummer 29, och riktning mot Hör i båda riktningarna. Där är det risk för köer på grund av vägarbete. Riksväg 13, Sjöbo, Hörby. Där är det långsamt gående arbetsfordon på körsbanan som kan ställa till lite grann för det. Och sedan då också länsväg 100 Vellinge-Falsterbo. Där är det trafikplats Vellinge södra nummer 8 till Falsterbo i båda riktningarna. Stor risk för köer på grund av Falsterbo Horseshow. Showen varar mellan den 4 till 12 juli är det som gäller där alltså. Och där är det väldigt trångt och besvärligt där. I vanliga fall så har du möjlighet så välj gärna annan väg. En titt på pollenprognosen säger att det är måttliga halter av gräspollen samt låga halter av gråbopollen. Det är det som gäller för pollenhalterna den här dagen i Malmö Direkt. Alltså fick du reda på detta. Då ska vi ta och fortsätta vidare här i programmet som kör fram till 11:30, måndag till torsdag och fredag fram till 9:30.
2: Det händer idag.
0: Ingen evenemangskalender idag, de är lite lediga där. Men Kim, det har ju varit fotboll under helgen som gick här.
3: Ja.
0: Mm. Och om vi då tittar lite grann då på matcherna där så hade vi, efter vi var färdiga då i fredags då, bland annat, ska vi se här.
3: Är det en allsvensk match?
0: Ja, jag tänker på fotbolls-VM där så att säga. Ja. Australien spelar mot Egypten där med 3-5 ledare för Egypten.
3: Ja.
0: Mm. Sedan under lördagen hade vi också match för Argentina spelade där. De vann med 3-2 och sedan hade vi Colombia mot Ghana. Där blev det 1-0. Och sedan hade vi då också då Marocko mot Kanada 0-3 och Frankrike mot Paraguay där 1-0. Vinst för dem. Och sen då i natt då alltså igår kväll då Norge mot Brasilien. Där var det 2-1 som det blev där för Norge och England vann med 3-2. Och sedan har vi då Portugal mot Spanien. Det är ikväll klockan 21 och det är på TV4.
3: Ja.
0: Vad tror du om det matchen?
3: Ingen aning. Alltså jag tror nog Portugal.
0: Mm. Sedan i natt har vi också då USA mot Belgien klockan 2 på TV4 visas den matchen.
3: Ja.
0: Och där är det ju så att det är alltså då så att det är alltså då ja, vi får se hur det går där så att säga där i den matchen också.
3: Ja, alltså USA har ju inte nått en kvartsfinal i VM sen 2002.
0: Nej. Nu är det väl på tiden kanske.
3: Ja.
0: Mm. Match för under morgondagen också, men det är på kvällstid som de spelas där. Och så fint är det alltså ordnat då. Så VM rullar på alltså. Och återstarten av allsvenskarna också igång så att säga. Malmö FF spelade ju där under helgen som gick där, vann med 1-0. Och tog ytterligare 3 poäng där. Och så får vi se då hur det går för dem framöver. Så fint är det ordnat. Ja, VM alltså. Som sagt, Brasilien som inte nådde ända fram och inte heller då övriga lag där, som sagt, till exempel Mexiko där. Så Norge och England möts bland annat då i kvartsfinal kan vi då konstatera. Med det, mina vänner, så har vi alltså då klarat av lilla evenemangstipsen som vi hade. Det fanns alltså ingen lokal evenemangstips den här dagen, men de kommer till dig imorgon i Malmö Direkt. Där och imorgon ska vi också tävla.
3: Ja, då har vi ju vår medlemslek. Så då ska vi leka.
0: Jajamensan. Och så blir det också en dagens trippel som dyker upp till dig. Och mycket annat smått och gott. Men det är imorgon tisdag. Än så länge så är det måndag.

0: Crazy in Love med Jill Jonsson här i Malmö direkt.
1: Nu blir det reklam.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Jaha, Dan, du har badrock idag.
4: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
5: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.com.

Kan Yang-dag istället för karensdag? Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: du svårt att minnas senast du tvättar bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta Biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Ja, där hörde vi musik från Mucho och McNeil, I see a star, här i Malmö, direkt på Malmökanalen. Ja, allra senaste nytt från fotbolls-VM säger följande, att efter Brasiliens miss i kvartsfinalens VM då, för första gången på 36 år, efter 1-2-förlusten mot Norge i åttondelen då, så är det så att landets förbundskapten Carlo Ancelotti har inga planer på att lämna det brasilianska landslaget för det. Vi kommer fortsätta göra vårt jobb och leta efter nya idéer, säger han på en presskonferens efter matchen. Ancelotti tog över Brasilien i maj 2025 och har kontrakt till 2030. Ja, hur viktigt är det att han blir kvar, Kim?
1: Alltså, ja, jag vet inte. Jag tror att de får kolla över lite med sin insats under VM. Vad de kan, alltså så här, vilka delar har varit bra och vad de behöver vara med på i landslaget.
0: Men att han vill vara kvar då, han har ju visserligen kontrakt då några år till så att säga, men kan det ändå liksom ge en positiv signal, eller är det dags för honom att träda åt sidan och hitta nya tankesätt?
1: Alltså det beror på, alltså det som ska bli intressant att se, det är ju hur förtroendet, alltså mycket förtroende han har kvar från spelarna. Och det kan man ju bara sitta och gissa liksom. Så det kan vara både gott och ont att han stannar kvar. Allt beror på hur mycket förtroende han har kvar av sina spelare.
0: Ja, förtroende har vi i alla fall här i Malmö direkt. Så pass mycket att vi vill tacka er för det förtroendet. Vi ska säga stort grattis, nej, grattis, nej, men stort tack ska jag säga till vår stödmedlem 230 Gunn som har skänkt 3000 kronor i gåva. Stort hjärtligt tack för den fina gåvan, Gunn. Och en ny stödmedlem hälsar vi välkommen i gemenskapen också. Det är stödmedlem 522 Göran i Lund som har betalt 200 kronor ska jag säga för gemenskapen då, och är då ny stödmedlem. Tack så hjärtligt för det, Gunn och Göran. Och jag hoppas att ni fortsätter att stötta oss. Det är viktigt för att vi ska kunna fortsätta att bjuda på de här härliga programmen varje vardagsmorgon. Och i Malmö Direkt idag har du bland annat fått veta mer om projektet Läs Malmö som startar imorgon på Lindängen. Dessutom har vi också lyssnat på Olle Jönssons bok där sommarboken alltså då som finns med oss, och sen har vi också bjudit på vår sommarvärd 427 Nevenka, sommarvärd nästa vecka också på måndag då, kommer till dig där alltså varje måndag under sommaren. Ja, dessutom har vi också haft en trippel. Imorgon blir det också en trippel i Malmö direkt. Då blir det Martinez, dansbandet från Stockholm, som vi ska ta och titta närmare på. Vi ska också tävla i morgondagens program utav Malmö direkt också. Härliga tävlingen där, sant eller falskt, där man kan vinna fina priser, lotter eller en bonusvinst som ligger under skrivbordet i den här stora lådan ska jag säga hos mig. Så då, det ska vi ta och göra under morgondagen. Här på Malmökanalen närmast efter 11.30 program från Skånepartiet Malmö. Klockan 14 Radio Jalla och klockan 17 världens bästa musikmix. Malmö direkt nonstop är det som du hör där. Det var fram till en timme efter midnatt med härlig musik alltså då. Och så är det alltså då i kväll. Missa inte det. Och framförallt också, missa inte att du kan bli stödmedlem eller stötta det här programmet. Du gör på följande sätt.
2: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 2090496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.
0: Som sagt, vill du ha mer information om hur du stöttar Malmö direkt får du jättegärna lov att ta av dig till servicetelefonen också. Telefonnumret där är 040 12 44 33. Där kan du ringa efter programmet här så ska vi se om vi kan hjälpa dig så gott det nu går. Ja, Kim, vad väntar för dig under eftermiddagen?
1: Jag ska ha teambuilding-dag med Gutia-laget.
0: Ja. Och det innefattar roliga aktiviteter och sådär?
1: Ja, vi ska spela goalball. Sen skulle vi äta tillsammans.
0: Ja, härligt.
1: Ja.
0: Trevligt. Då har du alltså att göra där kan man säga.
1: Ja.
0: Jajamensan. Och imorgon så tävlar vi.
1: Det gör vi. Imorgon så har vi vår lek.
0: Jajamensan. Och då är du tillbaka igen också.
1: Ja.
0: Då får du önska dig lycka till där. Ta det lugnt med träningen där så att du inte skadar dig.
1: Ja då.
0: Det kan ju bli lite hänt där. Man blir tävlingsmänniska så att säga. Mm. Ja, för egen del här så tänkte jag faktiskt ta och se vad jag kan hitta för någonting gott att äta. Det blir nog någon kyckling eftermiddag tänker jag faktiskt. Kycklingsallad låter väl ganska så gott. Mm. Härligt, det får nog bli så idag. Steve Olsson, Kim Wittgard och Peter Björkstrand samt Pernilla Alvrud har varit ditt sällskap den här måndagen. Vi är tillbaka igen imorgon bitti. Ha nu en fortsatt trevlig måndag tillsammans med oss här på Malmökanalen. Och vi avslutar med Någon och Canyons sista låten ut här på skivtallriken. Och så lyssnar du på oss på 89,2 malmokanalen.se via hemsidan eller via applikationen TuneIn Radio. Tills vi hörs igen, ha det gott, var rädda om varandra och kram på er.

God middag, kära lyssnare, och hjärtligt välkomna till Skånepartiet Malmös närradio. Direktsändning måndagen den 6 juli 2026, 11.30 till 13. Ja, det är en och en halv timme idag och därefter följer en timmes repris. Den första timmen idag går alltså i repris mellan 13 och 14. För vår sändningstid är ju 11.30 till 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Men ibland kan det vara någonting som gör att det blir ändrat, och jag har fått ärende som jag måste uträtta under den sista timmen idag och kan därför inte sända direkt. Men telefonen nu är öppen, 040 12 0212. Hemsidan hittar man på skanepartiet.org. Och bankgirot är 583-1748. Postadressen Lie Holmsvägen 303-22 23196 i Trelleborg. Och nu har pappersbrev kommit med inbetalningen ifrån Gule Mannen. Jag berättade det ju förra veckan och då var det via dator. Men nu är det framkommet. Gule Mannen, han har satt in 100 kronor till vårt bankgiro 583-1748. Men där är inte någon melodiönskan noterad. Så vi får gå vidare då med melodierna vi hade i fredags över Chuck Berry, Sweet Little 16.

Chunky Berry där från början till slut. Och då ska vi höra Doris Day med Ready, Willing and Able. Och du som själv vill önska melodi, du ringer alltså 040-120212. Idag bara fram till klockan 13. För mellan 13 och 14 går repriset av sändningen nu. 11.30 till 12.30.

Durch deg med Ready, Willing and Able. Ja, det jätteroligt med Skånepartiet, för det vi är de enda som verkligen lägger fram ett förslag till hur vi ska kunna bli av med Sveriges Radio TV. Vi lever ju i en massmediediktatur. Tvungna att betala Sveriges Radio TV, men inget inflytande alls. Det måste förändras. Det är klart att var och en kan inte ha sitt eget program i Sveriges Radio TV, men man kan ju organisera det så att det blir en typ av inflytande, till exempel som genom partierna i riksdagen. Men det gör det inte de andra, för de vill ha kvar den totala kontrollen över människorna i vårt land. Och därför är det så viktigt att du är med här och hör på och hjälper till med Bankgiro 583-1748. För det var just därför Skånepartiet bildades, för att bryta upp massmediediktaturen vi har. Och då ska vi gå vidare med Skånelåden. Och som jag berättade när jag började, så sänds de här första 1,5 timmarna direkt, och sen den sista timmen idag, det blir återutsändning utav de första 60 minuterna nu mellan 11:30 och 12:30. Vi vill ha

Og derfor hørte vi Skåne låden. Och vad säger du om du ska använda är naturligtvis Malmö-listan. Den berättar vi ju mer och mer om nu. Varenda sändning, vi sänder ju 12,5 timme i veckan. Och det blir ju mycket program med öppen telefon 040 12 0212. Dock med ett litet undantag idag. Men telefonen är öppen fram till klockan 13. Och sen 13 till 14 går tiden 11.30 till 12.30 i repris. Fredrik Quinn, Die Gitarre und das Meer.

Elvis Presley, Jailhouse Rock. Och den följs av Jan och Sunny Boys med Jag glömmer aldrig melodin.

Ja, Maries, mitt hjärta dansar. Barbados ska framträda med Nätterna med dig i Kalifornien.

0: Ja, där hörde vi Barbados med Nätterna med dig i Kalifornien. Och nu ska vi höra vem som väntar på 12.02.12. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, hej Kalle. Det är Helvis som ringer från ett småkyligt, kallt, ruggigt, regnigt Malmö idag.
0: Ja, välkommen hit Helvi. Nu blir det genast varmare.
1: Ja, tack så mycket för det. Roligt ja. Att det är någon som tycker om att jag kommer ut på radion i alla fall.
0: Oh ja, det kan du tro där är många.
1: Hoppas det. Men jag ska inte bli så långrandig idag för att jag hör att du, jag hade mycket att prata om, men du sänder bara till klockan 1 idag, hörde jag.
0: Ja, men ska du prata ena till 1?
1: Nej, det gör jag ju inte. Men jag har ju lite jag tänkte ta upp här och vad som händer idag när det gäller Malmölistan.
0: Ja, ja, jo, men det ska du absolut berätta för lyssnarna.
1: Ja, jo, det är så här att nu här i veckan så kommer vi att vara väldigt mycket på Limhamn. Alltså vi kommer koncentrera oss på olika stadsdelar så här nu fram till valet. En tid för att se om det fungerar bra för oss. Och denna veckan har vi då valt Limhamn.
0: Ja.
1: Och det betyder att vi kommer att... gå ut och vi kommer att stå, dels kommer vi att träffas utanför Willys på Limhamn, Willys butiken på Limhamn. Och det kommer vi göra tisdag, onsdag och torsdag denna veckan.
0: Ja.
1: Så från och med imorgon. Tisdag, onsdag och torsdag denna veckan.
0: Ja,
1: klockan 17.
0: 17, ja.
1: Och det gäller alla dagarna klockan 17.
0: Ja, jättefint.
1: Och då ska vi träffas där. Och då ska vi bland annat gå ut och fästa upp lite affischer lite här och var i Limhamn. Reklam för Malmölistans val såklart. Och vi kommer även att vi har någonting som ser ut som... böteslappar på bilarna. Vi brukar skrämma hicka på folk ibland när vi fäster upp dem. Men vi är ute och fäster på bilarna små som ser ut som parkeringsböter, gula lappar.
0: Ja, så, ja.
1: Och jag har en här framför mig. Det står så här: gratis parkering i Malmö. Nya partiet Malmölistan vill att parkering ska vara gratis för dig. Vi vill ha P-skiva istället för avgift. Alltså de här parkeringsskivorna man ställer in tiden på bilen när man lämnar bilen. Du vet, man lägger fram i rutan, P-skivor. Det vill vi ha istället för avgift. Trängseln ökar inte, men du slipper betala till Malmö kommun. Dessutom så tycker vi att man ska sänka p-böterna. De är alldeles för höga. Och sen står det då rösta på Malmölistan och så står det då våran

0: vår mailadress eller in till, hemsidan då.
1: Ja.
0: www.malmolistan som man kan gå in. Så det ska vi göra med mera, lite så runt i Limhamn och prata med folk kanske i villaområdet när vi ändå rör oss där och så vidare.
1: Du, och då, innan du fortsätter, jag tänkte bara fråga, har du, är det någon tryck på baksidan på det pappret du berättar om nu?
0: Nej, inte på baksidan.
1: Nej, men då har du ju gott om plats att skriva. Glöm inte att lyssna på den här radion.
0: Ja, det hinner man ju inte göra nu på alla dem.
1: Du kan inte.
0: Ja, då skulle jag ju sitta här och det har jag varken tid eller ork till nu så här.
1: Nej, det var ju synd.
0: Men det var ju bra att du nämnde det för att vi ska ju ut på olika, alltså till Limhamn hinns du inte mig, men vi ska ju som sagt ut på olika områden i Malmö, så nu tisdag, onsdag, torsdag så blir det Limhamn och sen vet ju inte jag vad Nils Littorin på Malmölistan bestämmer sig för nästa vecka. Men då kan vi, det ska jag ta upp med honom faktiskt imorgon och så kan man kanske ha någon, så det finns ju sådana billiga stämplar också, du vet, man kan man kan bara stämpla på dem istället för att sitta och skriva för hand. Så det ska jag ta upp som förslag faktiskt.
1: Ja, det tycker jag absolut du ska göra.
0: Jajamän, det var bra förslag av dig. Nu ska jag skriva upp det här med detsamma. Nu ska jag skriva upp här och skriva.
1: Önska melodi i närradion och så tiden ja. Och telefonen.
0: Önska melodier. Närradion. Och så telefonnummer här.
1: Ja, och så tiden när de ska ringa.
0: Ja, så är det ju då, normalt sett så är det ju mellan 11.30 och 14.00, eller hur?
1: Ja, visst.
0: Ja, och så är det då måndag, men det kan vi måndag till fredag.
1: Ja, just det.
0: Ja, när vi kan, ja. Men, jo men absolut, då ska jag ta upp på förslag. Och med allt detta sagt så är alla hjärtligt välkomna. Alla som tycker att vi stöder oss i Malmölistan, ni får väldigt gärna dyka upp och hjälpa oss och komma ut och prata med oss och prata med folket. Och, alltså det, man träffar ju jättemycket människor. Ja. Jag är säker på att det är många som sitter där ute och är ensamma och behöver någon att prata med, och då är vi där. Kan vi ta ett gott snack och gå och dela ut lite info och prata lite samhällsfrågor, vad man tycker om allting och ja, sjukvården så, eller vad man nu vill prata om.
1: Och hur säger de att det är nej?
0: Ja, det är ju att vi har ju alltid gula västar på oss.
1: Ja.
0: Och där står det Malmölistan med stora bokstäver på ryggen där bak på västen. Det är gula, tunna tygväster. Sådana här gula som man kan säga att gatuarbetarna har på sig, parkarbetare och sånt. Men här står det ju vårt partinamn på ryggen.
1: Ja, ja.
0: Malmölistan. Ja. Och sen är det då, som sagt, börjar vi imorgon, så det är tisdag, onsdag, torsdag denna veckan. Och klockan 17. Och så träffas vi på Willis, utanför Willis på Limhamn.
1: Ja, ja.
0: Så går vi där tillsammans. Så kanske någon vill följa med och sätta upp lite affischer. Och vi kan gå 2 och 2 eller 3 och 3 beroende på hur många som dyker upp. Någon kanske kan gå med mig.
1: Ja.
0: Om de vill. Ja. Så tar jag hand om er och lotsar er fram och vi kan prata lite om partiet och vad vi vill. Och kanske vill ni rösta på någonting annat och prata med oss om varför ni inte vill rösta på oss, utan varför ni vill rösta på ett annat parti. Och ja, man kan bolla lite frågor och sådär. Alla är välkomna.
1: Ja, har du med där det som är förklaringen till att ni kan ha det på ert på ert flygblad där. Alltså att förklaringen är ju att vi eller Malmölistan och inte vi här heller går inte med på den här folkökningen i Malmö som Sossarna nu planerar.
0: Ja, den har vi ju inte med på själva flygbladet som vi delar ut. Men det finns ju på hemsidan, absolut. Men man kan inte få plats med alltihopa, du vet, på ett litet flygblad. Nu har jag tyvärr inget flygblad här med mig så jag kan läsa upp de olika punkterna just nu. Men det är viktiga frågor du tar upp här själv. Och absolut, det kan man komma och prata med oss om ju.
1: Ja, ja.
0: Yeah.
1: För det måste ju alla få in i sina tankegångar. Detta, det förfärliga. Att Sossarna vill öka invånarantalet i Malmö bara för att de ska få fler röster.
0: Så är det.
1: Ja, visst.
0: Det
1: är inte folk ifrån Vellinge och Lomma och Östra Göinge som flyttar till Malmö. Utan det är folk ifrån all världens länder. Och så har det ju varit. Och det kommer bli ännu värre. Därför att de ska öka Malmös befolkning. Det är Sossarna som ligger bakom det. De ska öka Malmö till 500 000 invånare. Det är 366 000 nu ungefär.
0: Det här är mycket viktiga frågor du tar upp och det måste vi prata mer om och varför vi inte ska ha det, vad som händer om vi tar in så många. Och då kommer vi också börja prata om förtätningarna i Malmö, alltså alla nybyggen som man vill göra nu för att man ska få plats med alla dessa människor du pratar om. Och hur många människor är väldigt ledsna, irriterade, rent av förbannade för att de bygger upp nya fastigheter jättetätt in till gamla i bostadsområden och du vet så tätt in på, det är därför man kallar det för förtätningar, så tätt in på så du kan glo in till grannen.
1: Ja.
0: Alltså varför ska vi ha detta?
1: Det är för att Sossarna ska få fler väljare.
0: Ja, men såklart.
1: Ja, visst.
0: Det måste vi förhindra.
1: Ja, visst.
0: Men det var bara det jag sen just det här med Sossarnas väljarkår här. Det vet vi vilka det är. Men jag brinner ju som alla säkert har hört eller så säger jag det igen. Jag brinner väldigt mycket för hela vården. Och jag är väldigt förvånad, är jag inte, men jag är väldigt frustrerad över att inget parti i något val faktiskt har just vården som sin valfråga. Och då skyller de ju gärna på att det är regionala frågor när det gäller misskötsel av vården av våra äldre bland annat. Och sjukvården är ju riksdagen, va? Men så skyller ju riksdagen på, för de vill ju inte aldrig ta upp det. Och det har ju att göra med att vi har de här olika 21 regionerna. Man tycker att varje region ska själv ta hand om detta. Men det gör de ju inte. Så jag vet inte om det är bra eller... För landstingen försvann ju på namnet. Men regionerna finns ju kvar. Och jag vet ju inte vad som är bäst, Kalle. Om det är att vi ska förstatliga det eller om vi ska fortsätta ha det i varje kommun. Men hur man än bestämmer så måste vi få till en ändring. Men det här är så stort ämne så att jag kommer inte gå in mer än så här på detta. Utan jag ska vara tacksam för om jag får komma in och prata mer om det någon annan dag när vi har lite mer radiotid. Vad säger du?
1: Ja visst, oja. Men det är bara bra att du gör det nu också därför att det... Visserligen är det repris då mellan 13 och 14, men det är många som inte har tillfälle att höra nu. De kan höra det då istället och så kan de höra det en gång till.
0: Det är rätt så långa frågor och förklaringar jag har på det just när det gäller alla dessa frågor. För det är ju psykiatrin, det är ju äldreomsorgen, det är ju sjukvården, du vet köerna till sjukvården och ja... Det gäller ju, spänner över hela sjukvården så att säga. Och det är ju väldigt mycket att prata kring det. Så jag väljer att göra det en annan dag. För jag tänker att det är kanske fler som skulle vilja ringa in nu innan du slutar klockan ett, Kalle.
1: Ja, ja.
0: Så jag väljer att stoppa här helt enkelt.
1: Ja, och då ska vi upprepa platserna och tiderna som ni nu redan har, som du redan har berättat. Du kan kanske ta det en gång till.
0: Ja, jo, då är det ju så här att Malmölistan ska nu innan fram till valet. Så ska vi satsa på att koncentrera oss på olika bostadsområden. Så vi ska beta av ett bostadsområde efter ett annat så mycket vi hinner. Och vi ska se om det kanske inte slår så väl ut och då hittar vi på någonting annat. Men vi vill gärna prova. Och denna veckan vill vi då gå på Limhamn. Och då ska vi dela ut, sätta upp lite affischer och dela ut de här, sätta de här så kallade p-böterna på bilarna med mera. Och så pratar vi oss utanför Willys också. Vi träffas utanför Willys klockan 17. Både tisdagen, onsdagen och torsdagen. Det är de dagarna vi kommer att vara på Limhamn. Alltså tisdag, onsdag, torsdag.
1: I denna vecka. Ja. Mm.
0: Klockan 17 blir det alla dagarna. Och vi möter upp utanför Willys butik på Limhamn. Och så bestämmer vi där då vem som ska, ja, vem vi vill gå med och vem som vill sätta upp på, kanske lappar på bilarna och vem som vill dela ut lite flygblad. Någon kanske vill hjälpa till att sätta upp affischer. Men vi blir hemskt glada om det är fler som kommer och hjälper oss med detta.
1: Ja.
0: Så ni är hjärtligt välkomna. Både Limhamnsbor och icke-Limhamnsbor. Alla är välkomna.
1: Ja.
0: Kan vi gå där och sätta upp lite och prata lite om ja, livet och politiken och ja.
1: Ja, ja. Ja, men det låter mycket trevligt detta, Helvi, och mycket nyttigt också.
0: Så. Ja, och så ska jag prata med Nils och så ska jag ta upp det förslaget du sa. För det var ju ett jättebra förslag, tycker jag. Att vi skriver någonting där på baksidan på de lapparna att man kan ringa in till önska melodier och så det är telefonnummer in där.
1: Ja, just
0: det. Ja, det blir hur fint som helst.
1: Ja, ja.
0: Mm.
1: Ja.
0: Ska vi ha? Ja.
1: Fint, Helvi. Då kommer du önska vi klarar oss nog ändå.
0: Nej, var person, ja.
1: Önskar du idag, ja. Ja, men då ska vi spela den strax.
0: Jättesnällt.
1: Ja.
0: Då önskar jag alla en supertrevlig dag och det är också Kalles.
1: Tack
0: så hörs vi igen.
1: Ja, kanske redan imorgon hoppas vi.
0: Ja, kan vi säga. Det är inte omöjligt.
1: Ja, ja. Tack för att du ringde. Tack, tack.
0: Tack själv. Tack. Tack.
1: Hej, hej. Hej. Ja, det tackar vi Helvi för att önska henne och hör på hennes önskemelodi.

Edvard Persson med Vi klarar oss nog ändå, önskad av Helvi. Och du som själv vill önska melodi, du ringer 040 12 0212. Och idag går det fram till klockan 13, men annars är det mellan 11 och 30 och 14. Då ska Viktor Janni sjunga Sonne, wach auf!

Vico Torriani. Och där är säkert många som kommer ihåg Dagny som sjöngs av Ove Törnqvist. Men det finns fler som har sjungit in den. Och här har vi Lill-Arnes orkester med Sten-Åke Brandt, Dagny.

Lill-Arnes var det denna gången som sjöng Dagny. Ja, du lyssnar till Skånepartiet Malmös närradio och vi kommer idag att avbryta programmet klockan 13 och 13 till 14 spelar repris av programmet nu mellan 11.30 och 12.30. Skånepartiet Malmös närradio alltså. Och då kan vi höra vem som är på 12.02.12. Hallå, hallå, ja. Nej, där var inte någon där. Och det är alltså Bankgiro 583-1748 du ska använda. 583-1748. Vi måste slänga ut sossarna från makten i Malmö. För annars kommer de att totalt förstöra stan. De har förstört mycket redan, men det blir mycket, mycket värre efter valdagen den 13 september om vi inte lyckas slänga ut dem. För de tänker öka stans invånarantal till 500 000 på kort tid också. Och det är inte människor från andra delar av Skåne utan det är från hela världen. De ska hit här för att de ska rösta på sossarna. Det måste stoppas. Så var med och hjälp till. Och då använder du alltså Bankgiro 583-1748 och skriver önskemelodi på inbetalningen. Bobby Bear, She Called Me Baby.

Ja, det var Bobby Birthday med Baby. She Called Me Baby heter den. Fullständigt. Och nu är det Hasse Andersson som ska framträda här. Den här gången instrumentalt med Frihetens Vingar. Mm.

Frihetens vingar framfördes utav Hasse Anderssons orkester. Så väntar Elisabeth Andreasson här med Dag efter dag.

Elisabeth Andreasson, dag efter dag. Ja, det är nästan så här, men inte riktigt, därför att det är dag efter dag under 5 dagar, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Men sen lördag och söndag, då är det inte någonting alls från vår sändning här. Men vi sänder alltså måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, 11.30 till 14. Och idag är det lite speciellt därför att det är som vanligt 11.30 till 13. Men sen 13 till 14 blir det repris av sändningen vi precis hade mellan 11.30 och 12.30. Så det är jätteviktigt att du känner till våra sändningstider 12.00-12.00. Hallå, ja. Det är telefonnummer dit. Tack för beviset att telefonen fungerar. Lynn Anderson med Dennis Song.

Danny's song, Lynn Anderson, True Blue Lou, framförs av Ray Anthony och hans orkester.

Och där hörde vi alltså True Blue Lou, Ray Anthony. Bang bang slår mitt hjärta, Kate Almgrens orkester. Ja, den gick inte igång där. Då ska jag pröva här med en annan uppspelningsapparat och hoppas då att det går bättre.

Bang Bang slår mitt hjärta. Kate Almgrens orkester. Och som jag har sagt några gånger tidigare idag så är direktsändningen nu fram till klockan 13. 13-14 går repris av sändningen vi hade mellan 11.30 och 12.30. Carl Anton, Sirenernas tango.

0: Tennerna i vita bergen bjuder på sommarens goda parfym.
1: Har jag min tunnaste blus och den kortaste kjolen.
0: Åh, vilken läcker kostym.
1: Och sen tar jag bussen som går upp mot söder till parken en försommarkväll.
0: Och nu så kommer du mitt i syrenernas tango. Får jag

0: många kronorna i vita bergen, fyllda av koltrast och skata och sparr.
1: Och i det saftiga gräset och täta buskaget trivs både fjäril och larv.
0: Och mitt i den blommande, sjungande parken,
1: wow, vilken underbar kväll,
0: så kommer du som den vackraste blomman av alla. Vilken tur, min sköna mademoiselle.

Syrenernas tango framfördes av Carl Anton och Monica Nielsen. Arizonas orkester, Arizonas, det bultar och slår.

Arizonas de Bulta och Slår. Ja, du lyssnar till Skånepartiet i Malmös närradio direktsändning och klockan 13.00 upphör den 12.00-12.00. Och då blir det istället repris av programmet mellan 11.30 och 12.30. Men där är några minuter kvar och då ska vi höra så långt vi hinner Jan Höjlands orkester med Livets harmonier. Och du kan ju passa på att skriva upp bankgiro nummer 583-1748. Och jag ber också att få tacka alla kära lyssnare för intresset och önskar en fortsatt fin och skön dag. På återhörande från ny direktsändning imorgon klockan 11.30. Men sändningen här nu fortsätter alltså fram till klockan 14.00.

God middag, kära lyssnare, och hjärtligt välkomna till Skånepartiet Malmös närradio. Direktsändning måndagen den 6 juli 2026, 11.30 till 13. Ja, det är 1,5 timme idag och därefter följer en timmes repris. Den första timmen idag går alltså i repris mellan 13 och 14. För vår sändningstid är ju 11.30 till 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Men ibland kan det vara någonting som gör att det blir ändrat, och jag har fått ärende som jag måste uträtta under den sista timmen idag och kan därför inte sända direkt. Men telefonen nu är öppen, 040 12 0212. Hemsidan hittar man på skanepartiet.org. Och bankgirot är 583-1748. Postadressen Lie Holmsvägen 303-22 23196 i Trelleborg. Och nu har pappersbrev kommit med inbetalningen ifrån Gule mannen. Jag berättade det ju förra veckan och då var det via dator, men nu är det framkommet. Gule mannen, han har satt in 100 kronor till vårt bankgiro 583-1748. Men där är inte någon melodiönskan noterad. Så vi får gå vidare då med melodierna. Vi hade i fredags över Chuck Berry, Sweet Little 16.

Chunky Berry där från början till slut. Och då ska vi höra Doris Day med Ready, Willing and Able. Och du som själv vill önska melodi, du ringer alltså 040 12 0212. Idag bara fram till klockan 13. För mellan 13 och 14 går repriset av sändningen nu 11.30 till 12.30.

Durch dei med Ready, Willing and Able. Ja, det är jätteroligt med Skånepartiet, för det vi är de enda som verkligen lägger fram ett förslag till hur vi ska kunna bli av med Sveriges Radio TV. Vi lever ju i en massmediediktatur. Tvungna att betala Sveriges Radio TV, men inget inflytande alls. Det måste förändras. Det är klart att var en kan inte ha sitt eget program i Sveriges Radio TV, men man kan ju organisera det så att det blir en typ av inflytande, till exempel som genom partierna i riksdagen. Men det gör det inte de andra, för de vill ha kvar den totala kontrollen över människorna i vårt land. Och därför är det så viktigt att du är med här och hör på och hjälper till med Bankgiro 583-1748. För det var just därför Skånepartiet bildades, för att bryta upp massmediediktaturen vi har. Och då ska vi gå vidare med Skånelåden. Och som jag berättade när jag började, så sänds de här första 1,5 timmarna direkt, och sen den sista timmen idag, det blir återutsändning utav de första 60 minuterna nu mellan 11:30 och 12:30. Vi vill ha

Och där hörde vi Skåne låden. Och valsedeln du ska använda är naturligtvis Malmö-listan. Den berättar vi ju mer och mer om nu. Varenda sändning, vi sänder ju 12,5 timme i veckan. Och det blir ju mycket program med öppen telefon 040 12 02 12. Dock med ett litet undantag idag. Men telefonen är öppen fram till klockan 13. Och sen 13 till 14 går tiden 11.30 till 12.30 i repris. Fredrik Quinn, Die Gitarre und das Meer.

Elvis Presley, Jailhouse Rock. Och den följs av Jan och Sunny Boys med Jag glömmer aldrig melodin.

Amris, mit Hjärta dansar. Barbados ska framträda med Nätterna med dig i Kalifornien.

0: Ja, där hörde vi Barbados med Nätterna med dig i Kalifornien. Och nu ska vi höra vem som väntar på 12.02.12. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, hej Kalle. Det är Helvis som ringer från ett småkyligt, kallt, ruggigt, regnigt Malmö idag.
0: Ja, välkommen hit Helvi. Nu blir det genast varmare.
1: Ja, tack så mycket för det. Roligt ja. Att det är någon som tycker om att jag kommer ut på radion i alla fall.
0: Oh ja, det kan du tro det är många.
1: Hoppas det. Men jag ska inte bli så långrandig idag för att jag hör att du, jag hade mycket att prata om, men du sänder bara till klockan 1 idag, hörde jag.
0: Ja, men ska du prata ena till 1?
1: Nej, det gör jag ju inte. Men jag har ju lite jag tänkte ta upp här och vad som händer idag när det gäller Malmölistan.
0: Ja, ja, jo, men det ska du absolut berätta för lyssnarna.
1: Ja, jo, det är så här att nu här i veckan så kommer vi att vara väldigt mycket på Limhamn. Alltså vi kommer koncentrera oss på olika stadsdelar så här nu fram till valet. En tid för att se om det fungerar bra för oss. Och denna veckan har vi då valt Limhamn.
0: Ja.
1: Och det betyder att vi kommer att... gå ut och vi kommer att stå, dels kommer vi att träffas utanför Willys på Limhamn, Willys butiken på Limhamn. Och det kommer vi göra tisdag, onsdag och torsdag denna veckan.
0: Ja.
1: Så från och med imorgon. Tisdag, onsdag och torsdag denna veckan.
0: Ja,
1: klockan 17.
0: 17, ja.
1: Och det gäller alla dagarna klockan 17.
0: Ja, jättefint.
1: Och då ska vi träffas där. Och då ska vi bland annat gå ut och fästa upp lite affischer lite här och var i Limhamn. Reklam för Malmölistans val såklart. Och vi kommer även att vi har någonting som ser ut som... böteslappar på bilarna. Vi brukar skrämma hicka på folk ibland när vi fäster upp dem. Men vi är ute och fäster på bilarna små som ser ut som parkeringsböter, gula lappar.
0: Ja, så, ja.
1: Och jag har en här framför mig. Det står så här: gratis parkering i Malmö. Nya partiet Malmölistan vill att parkering ska vara gratis för dig. Vi vill ha P-skiva istället för avgift. Alltså de här parkeringsskivorna man ställer in tiden på bilen när man lämnar bilen. Du vet, man lägger
0: ja, ja.
1: Fram i rutan, P-skivor. Det vill vi ha istället för avgift. Trängseln ökar inte, men du slipper betala till Malmö kommun. Dessutom så tycker vi att man ska sänka p-böterna. De är alldeles för höga. Och sen står det då rösta på Malmölistan och så står det då vår mailadress in till hemsidan då.
0: Ja.
1: www.malmölistan som man kan gå in. Så det ska vi göra med mera. Lite så runt i Limhamn och prata med folk kanske i villaområdet när vi ändå rör oss där och så vidare.
0: Innan du fortsätter, jag tänkte bara fråga. Är det någon tryck på baksidan på det pappret du berättar om nu?
1: Nej, inte på baksidan.
0: Nej, men då har du ju gott om plats att skriva. Glöm inte att lyssna på den här radion.
1: Ja, det hinner man ju inte göra nu på alla dem.
0: Du kan...
1: Och då skulle jag ju sitta här och... Det har jag varken tid eller ork till nu så här.
0: Nej, det var synd.
1: Men det var ju bra att du nämnde det för att vi ska ju ut. Alltså till Limhamn hinns du ju inte med. Men vi ska ju som sagt ut på olika områden i Malmö så nu tisdag, onsdag, torsdag så blir det Limhamn och sen vet ju inte jag vad Nils Littorin på Malmölistan bestämmer sig för nästa vecka, men då kan vi, det ska jag ta upp med honom faktiskt imorgon och så kan man kanske ha någon sen, det finns ju sådana billiga stämplar också, du vet man kan man kan bara stämpla på dem istället för att sitta och skriva för hand, så det ska jag ta upp som förslag faktiskt.
0: Ja, det tycker jag absolut du ska göra.
1: Ja, men det var bra förslag av dig. Nu ska jag skriva upp det här med detsamma. Nu ska jag skriva upp här och skriva.
0: Önska melodi i närradion och så tid och telefon.
1: Önska melodier. Närradion. Och så telefonnummer här.
0: Ja, och så tiden när de ska ringa.
1: Ja, så är det ju då. Normalt sett så är det ju mellan 11.30 och 14.00, eller hur?
0: Ja, visst.
1: Ja, och så är det då måndag. Men det kan vi måndag till fredag.
0: Ja, just det.
1: Ja, när vi kan, ja. Men, jo men absolut, det ska jag ta upp på förslag. Och med allt detta sagt så är alla hjärtligt välkomna. Alla som tycker att vi stöder oss i Malmölistan. Ni får väldigt gärna dyka upp och hjälpa oss. Och komma ut och prata med oss och prata med folket. Och, alltså det, man träffar ju jättemycket människor. Ja. Jag är säker på att det är många som sitter där ute och är ensamma. Och behöver någon att prata med. Och då är vi där. Kan vi ta ett gott snack och gå och dela ut lite info och prata lite samhällsfrågor, vad man tycker om allting och ja, sjukvården så, eller vad man nu vill prata om.
0: Och hur ser de att det är nej?
1: Ja, det är ju att vi har ju alltid gula västar på oss.
0: Ja.
1: Och där står det Malmölistan med stora bokstäver på ryggen där bak på västen. Det är gula, tunna tygväster. Sådana här gula som man kan säga att gatuarbetarna har på sig, parkarbetare och sånt. Men här står det ju vårt partinamn på ryggen.
0: Ja, ja.
1: Malmölistan. Ja. Och sen är det då, som sagt, börjar det imorgon så det är tisdag, onsdag, torsdag denna veckan. Och klockan 17. Och så träffas vi på Willis, utanför Willis på Limhamn.
0: Ja, ja.
1: Så går vi där tillsammans. Så kanske någon vill följa med och sätta upp lite affischer. Och vi kan gå 2 och 2 eller 3 och 3 beroende på hur många som dyker upp. Någon kanske kan gå med mig.
0: Ja.
1: Om de vill, ja. Så tar jag hand om er och lotsar er fram och vi kan prata lite om partiet och vad vi vill. Och kanske vill ni rösta på någonting annat och prata med oss om varför ni inte vill rösta på oss utan varför ni vill rösta på ett annat parti. Och ja, man kan bolla lite frågor och sådär. Alla är välkomna.
0: Ja, har du med där det som är förklaringen till att ni kan ha det på ert flygblad där. Alltså att förklaringen är ju att vi, eller Malmölistan och inte vi här heller, går inte med på den här folkökningen i Malmö som Sossarna nu planerar.
1: Nej, den har vi ju inte med på själva flygbladet som vi delar ut. Men det finns ju på hemsidan, absolut. Men man kan inte få plats med alltihopa, du vet, på ett litet flygblad. Nu har jag tyvärr inget flygblad här med mig så jag kan läsa upp de olika punkterna just nu. Men det är viktiga frågor du tar upp här själv. Och absolut, det kan man komma och prata med oss om ju.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: För det måste ju alla få in i sina tankegångar. Detta, det förfärliga. Att Sossarna vill öka invånarantalet i Malmö bara för att de ska få fler röster.
1: Så är det.
0: Ja, visst.
1: Det
0: är inte folk ifrån Vellinge och Lomma och Östra Göinge som flyttar till Malmö. Utan det är folk ifrån all världens länder. Och så har det ju varit. Och det kommer bli ännu värre. Därför att de ska öka Malmös befolkning. Det är Sossarna som ligger bakom det. De ska öka Malmö till 1,5 miljon invånare. Det är 366 000 nu ungefär.
1: Så det här är mycket viktiga frågor du tar upp och det måste vi prata mer om och varför vi inte ska ha det. Vad som händer om vi tar in så många. Och då kommer vi också börja prata om förtätningarna i Malmö. Alltså alla nybyggen som man vill göra nu för att man ska få plats med alla dessa människor du pratar om. Och hur många människor är väldigt ledsna, irriterade, rent av förbannade för att de bygger upp nya fastigheter intill, jättetätt intill gamla i bostadsområden och du vet så tätt inpå, det är därför man kallar det för förtätningar, så tätt inpå så du kan glo in till grannen.
0: Ja.
1: Alltså varför ska vi ha detta?
0: Det är för att sossarna ska få fler väljare.
1: Ja, men såklart.
0: Ja, visst.
1: Ja, det måste vi förhindra.
0: Ja, visst.
1: Ja, men det var bara det jag sen just det här med sossarnas väljarkår. Det vet vi vilka det är. Men jag brinner ju som alla säkert har hört eller så säger jag det igen. Jag brinner väldigt mycket för hela vården. Och jag är väldigt förvånad är jag inte, men jag är väldigt frustrerad över att inget parti i något val faktiskt har just vården som sin valfråga. Och då skyller de ju gärna på att det är regionala frågor när det gäller misskötsel av vården av våra äldre bland annat. Och sjukvården är ju riksdagen va. Men så skyller ju riksdagen på för de vill ju inte aldrig ta upp det. Och det har ju att göra med att vi har de här olika 21 regionerna. Man tycker att varje region ska själv ta hand om detta. Men det gör de ju inte. Så jag vet inte om det är bra eller... För landstingen försvann ju på namnet. Men regionerna finns ju kvar. Och jag vet ju inte vad som är bäst, Kalle. Om det är att vi ska förstatliga det eller om vi ska fortsätta ha det i varje kommun. Men hur man än bestämmer så måste vi få till en ändring. Men det här är så stort ämne så att jag kommer inte gå in mer än så här på detta. Utan jag ska vara tacksam för om jag får komma in och prata mer om det någon annan dag när vi har lite mer radiotid. Vad säger du?
0: Ja visst, oja. Men det är bara bra att du gör det nu också därför att det... Visserligen är det repris då mellan 13 och 14, men det är många som inte har tillfälle att höra nu. De kan höra det då istället och så kan de höra det en gång till.
1: Det är rätt så långa frågor och förklaringar jag har på det just när det gäller alla dessa frågor. För det är ju psykiatrin, det är ju äldreomsorgen, det är ju sjukvården, du vet köerna till sjukvården och ja... Det gäller ju, spänner över hela sjukvården så att säga. Och där är ju väldigt mycket att prata kring det. Så jag väljer att göra det en annan dag. För jag tänker att det är kanske fler som skulle vilja ringa in nu innan du slutar klockan 1, Kalle.
0: Ja.
1: Så jag väljer att stoppa här helt enkelt.
0: Ja, och då ska vi upprepa platserna och tiderna som ni nu redan har, som du redan har berättat. Du kan kanske ta det en gång till.
1: Ja, jo då är det ju så här att Malmölistan ska nu innan fram till valet. Så ska vi satsa på att koncentrera oss på olika bostadsområden. Så vi ska beta av ett bostadsområde efter ett annat så mycket vi hinner. Och vi ska se om det kanske inte slår så väl ut och då hittar vi på någonting annat. Men vi vill gärna prova. Och denna veckan vill vi då gå på Limhamn. Och då ska vi dela ut, sätta upp lite affischer och dela ut de här, sätta de här så kallade p-böterna på bilarna med mera. Och så pratar vi oss utanför Willys också. Vi träffas utanför Willys klockan 17. Både tisdagen, onsdagen och torsdagen. Det är de dagarna vi kommer att vara på Limhamn. Alltså tisdag, onsdag, torsdag.
0: I denna vecka. Ja.
1: Klockan 17 blir det alla dagarna. Och vi möter upp utanför Willys butik på Limhamn. Och så bestämmer vi där då vem som ska, ja, vem vi vill gå med och vem som vill sätta upp kanske läppar på bilarna och vem som vill dela ut lite flygblad. Någon kanske vill hjälpa till att sätta upp affischer. Men vi blir hemskt glada om det är fler som kommer och hjälper oss med detta.
0: Ja.
1: Så ni är hjärtligt välkomna. Både Limhamnsbor och icke-Limhamnsbor. Alla är välkomna.
0: Ja.
1: Kan vi gå där och sätta upp lite och prata lite om, ja, livet och politiken och, ja.
0: Ja, ja. Ja, men det låter mycket trevligt detta, Helvi, och mycket nyttigt också.
1: Så. Ja, och så ska jag prata med Nils och så ska jag ta upp det förslaget du sa, för det var ju ett jättebra förslag, tycker jag. Att vi skriver någonting där på baksidan på de lapparna att man kan ringa in till önska melodier och så det är telefonnummer in där.
0: Ja, just det.
1: Ja, tiden, det blir hur fint som helst.
0: Ja, ja.
1: Mm. Ja. Ska vi ha? Ja.
0: Fint, Helvi. Då kommer du önska vi klarar oss nog ändå.
1: Med var person, ja.
0: Önskar du idag, ja. Ja, men då ska vi spela den strax.
1: Jättesnällt.
0: Ja.
1: Då önskar jag alla en supertrevlig dag och det är också Kalles.
0: Tack
1: så
0: för
1: det. Så hörs vi igen.
0: Ja, hörs, kanske redan imorgon hoppas vi.
1: Ja, det kan vi säga. Det är inte
0: ja.
1: Omöjligt.
0: Ja, ja. Tack för att du ringde. Tack, tack.
1: Tack själv. Tack. Tack.
0: Hej, hej. Ja, det tackar vi Helvi för och önskar henne och hör på hennes önskemelodi.

0: Edvard Persson med Vi klarar oss nog ändå, önskad av Helvi. Och du som själv vill önska melodi, du ringer 040 12 02 12. Och idag går det fram till klockan 13, men annars är det mellan 11 och 30 och 14. Då ska Viku Toriani sjunga Sonne, wach auf!
1: Ganz still

0: Vicco Torriani. Och där är säkert många som kommer ihåg Dagny som sjöngs av Ove Törnqvist. Men det finns fler som har sjungit in den. Och här har vi Lill-Arnes orkester med Sten-Åke Brandt, Dagny.
1: Inte visst driva kärlek vart den lilla Dagny kom.

0: Lill Arnes var det denna gången som sjöng Dagny. Ja, du lyssnar till Skånepartiet Malmös närradio och vi kommer idag att avbryta programmet klockan 13 och 13 till 14 spelar repris av programmet nu mellan 11.30 och 12.30. Skånepartiet Malmös närradio alltså. Och då kan vi höra vem som är på 12.02.12. Hallå, hallå, ja. Nej, där var inte någon där. Och det är alltså Bankgiro 583-1748 du ska använda. 583-1748. Vi måste slänga ut sossarna från makten i Malmö. För annars kommer de att totalt förstöra stan. De har förstört mycket redan, men det blir mycket, mycket värre efter valdagen den 13 september om vi inte lyckas slänga ut dem. För de tänker öka stans invånarantal till 500 000 på kort tid också. Och det är inte människor från andra delar av Skåne utan det är från hela världen. De ska hit här för att de ska rösta på sossarna. Det måste stoppas. Så var med och hjälp till. Och då använder du alltså Bankgiro 583-1748 och skriver en...
1: ...زيوت محركات عالية الجودة ودواليب بكل المقاسات. جميع مستلزمات السيارات مع ضمان السعر الأرخص وبأفضل جودة. زوروا متجرنا بموس فاجن إت بكريخانستاد أو تواصلوا معنا على الرقم 044-10909. فافوريت بيل ديلر. الجودة الصح بالسعر الصح.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072 999

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: Vill du ha en enklare vardag? Vi löser hela pusslet åt dig. Vi på SBS Flytt och Städ erbjuder trygg flytthjälp, noggrann städning och allt under ett och samma tak. Så luta dig tillbaka. Vi är försäkrade via If-försäkring och fixar 50% rutavdrag direkt på fakturan. SBS Flytt och Städ har också trafiktillstånd. Ring oss idag 044 800 55 eller boka på sbsflytt.se. SBS Flytt och Städ är bästa lösningen.

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop. Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Varje tisdag klockan 18-19 sänder Malmölistan och partiledare Nils Littorin radio i Malmökanalen. Vi avslöjar den politiska korruptionen och konfronterar makten samtidigt som du som lyssnare har möjlighet att delta med dina åsikter och kloka synpunkter. Missa inte detta. Malmölistans radio 18-19 på tisdagar, uppblandat med klassiska svenska hits.

0: medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.
1: I think we're gonna do my little old single I had out not long ago. My ladies, we'll have a new one coming out.

0: you.
1: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
2: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
3: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
4: Ja, vad har du hittat? Oh.
5: Min egna design. En tavla som fångar min essens.
4: Gör han det ett foto på dig själv? I svartvitt. Med citatet Liv, Laugh, Göran.
6: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters

0: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
1: Men det är väl inget att bry sig om?
0: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
0: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
4: Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Det här är Nicky Borg från Backyard Babies.
2: Mitt namn är Kajsa Åkerström.
3: Mitt namn är Daniel Lemma.
4: Donne Lightida här ifrån Donnes.
5: Jag heter Gunilla Backman.
6: Jag heter Hanna Lindblad.
7: Mitt namn är Hayati Café och du lyssnar på Malmökanalen.

Jag ska köpa vingar för pengar och flyga ut över ängarna. Och när jag flugit 1000 mil,

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favorit

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16 kan du lyssna på Sverigedemokraterna Malmö här på Malmökanalen 89,2. Vi bjuder bland annat på aktuell lokalpolitik i Malmö blandat med skön musik. Vill du veta mer så ska du såklart lyssna varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16. Välkommen, vi hörs!
1: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Aj, aj, aj, det är klucka i rören.
3: Men det är väl inget att bry sig om?
2: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
4: Spolarna är lösningen.
2: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.

0: Gande. Kan Yang-dag
1: istället för karensdag. Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang.
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
5: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
6: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
7: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
8: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
9: Det här är Malmökanalen.
10: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: för alla.
1: Hej, jag heter Karin.
2: Jag heter Göran och vi är från bandet Fyra.
3: Det här är Anders Holst.
4: Det här är Sofia Karlsson.
5: Hej, det här är Maria Rolstikalix.
6: Det här är Sarah Dawn Finer.
7: Det här är Victor och Samir.
8: Detta är Therese Sjögran.
9: Det här är Tova Karlsson.
10: Det är Siv Malmqvist. Och du lyssnar just nu på Malmökanalen.

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion.

0: Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Malmö Direkt, Malmöbornas egen radio.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Varje tisdag klockan 18-19 sänder Malmölistan och partiledare Nils Littorin radio i Malmökanalen. Vi avslöjar den politiska korruptionen och konfronterar makten. Samtidigt som du som lyssnare har möjlighet att delta med dina åsikter och kloka synpunkter. Missa inte detta. Malmölistans radio 18-19 på tisdagar. Uppblandat med klassiska svenska hits.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Göran, vad har du hängt upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet liv, laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto idé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Det här är Meira Omar.
2: Det här är Chris Clafford.
3: Det här är Erika Jonsson.
4: Det här är Jakob.
5: Och det här är Johan från bandet The Lock.
6: Det här är Harriet Nauer.
7: Det här är Anders Anka Johansson.
8: Jag heter Per.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Ta gärna en titt på vår hemsida, malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn

Det finns massor av intressanta program att lyssna på här hos oss på Malmökanalen. Vårt morgon- och förmiddagsprogram Malmö Direkt startar 07.00 varje vardag och då kan du önska din favoritmusik och samtidigt få de senaste nyheterna och riktigt härlig gemenskap. RFSL på onsdagarna klockan 18 speglar aktuella frågor i samhälls- och kultur Malmö som rör homo-, bi- och transpersoner. Och på torsdagarna klockan 14 sänder Fontänhuset programmet Radio Fontänen som är till för att skapa förståelse för psykisk ohälsa som det finns många fördomar om. Dessutom bjuder vi på Malmö Direkt nonstop med massvis av härlig musikunderhållning varje dag hela veckan. Hela programtablon, den hittar du på malmokanalen.se.

0: medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.
1: Nu blir det reklam.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Jaha, Dan, du har badrock idag.
4: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
5: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.com.

Kan Yang-dag istället för karensdag? Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: svårt att minnas senast du tvättar bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: för alla.
1: Mitt namn är Charlie South.
2: Det här är Kimberly.
3: Felix Manu.
4: Lars Vegas här ifrån Lars Vegas Trio.
5: Det här är Måns Möller.
6: Det här är Mac.
7: Det här är Helene Sjöholm. Och du lyssnar på Malmökanalen.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90 496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

direkt. Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Äntligen kväll, det är mig du har väntat på. Öppnar mig en smäll, den dör du gläntat på. Kommer ge dig mer än du trodde du kunde få. Litet och stort, just

dansa, stuffa, umgås eller bara lyssna. Dansbandsmusiken är unik för Sverige i sitt uttryck och väldigt omtyckt av generationer. Alla dansband hyllas i vår egen dansparad varje torsdag med start klockan 19.00. Vi kallar det Musikpoolen. Du kan önska musik från Dansbandsskatten, tävla och framförallt lyssna till det bästa som Dansband Sverige har på scenen. Lyssna, njut och ta en sväng om till Musikpoolen på torsdagar mellan klockan 19 och 23.

0: Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
1: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Har du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
3: Ja, vad har du hittat? Oh.
4: Min egna design. En tavla som fångar min essens.
3: Ja, men det är ett foto på dig själv. I svartvitt. Med citatet liv, laugh,
5: gör. Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters

0: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
1: Men det är väl inget att bry sig om?
0: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
0: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
7: Malmö direkt.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Jag heter Sissela Kyle.
2: Jag är Sissel Kyrkjubö.
3: René Miro här.
4: Mitt namn är Pia Johansson.
5: Hej, jag heter Patrik Isaksson.
6: Hej, jag heter Tommy Nilsson.
7: Hej, jag heter Uno Svenningsson.
8: Mitt namn är Ola Forsmed.
9: Det här är Molly Pettersson Hammar.
10: Mitt namn är Mikael Samuelsson. Och just nu så lyssnar du på Malmökanalen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio. Mm.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Det här är Malmö Direkt.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

När startskottet går och du kliver ur sängen så ger vi dig den bästa starten och bästa förmiddagspulsen genom Malmö Direkt. Det enda riktigt lokala morgon- och förmiddagsprogrammet i din radio. Hos oss får du önska musik, skicka hälsningar och vara med om en massa roliga påhitt. Samtidigt som du också får de senaste nyheterna. Du kan helt enkelt inte få en bättre start på dagen, så var med oss varje vardagsmorgon klockan 7. Välkommen till vår härliga gemenskap.

0: in radio.
1: Baby makes me proud.

0: Mr. Charlie Rich.
1: Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Det här är Meira Omar.
2: Det här är Chris Clafford.
3: Det här är Erika Jonsson.
4: Det här är Jakob.
5: Och det här är Johan från bandet The Lock.
6: Det här är Harriet Nauer.
7: Det här är Anders Anka Johansson.
8: Jag heter Per Andersson och du lyssnar.

0: Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.
1: There she was,

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio. Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt Nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

0: Hejsan, mitt namn är Hasse Andersson. Du lyssnar just nu på Malmökanalen och det är inte illa redan.
1: Är du kär i mig ännu, Claes Göran? Har du kvar dina känslor för mig?

hitta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Varje dag bjuder vi på den bästa och mest blandade musiken här på Malmökanalen. Vi erbjuder många chanser för dig att önska din favoritmusik, bland annat i Malmö direkt på morgnar och förmiddagar. I musikpoolen på torsdagskvällarna efter 19 så samlar vi den svenska dansbandsmusiken. Och på tisdagarna efter 19.30 så får du musik, dans och nostalgi från Lill-Arnes fanklubb. I Pingstkyrkans program på fredagarna efter 9:30 så spelas kristen musik. Och förutom allt detta bjuder vi alltid på Malmös bästa musikmix i Malmö direkt nonstop.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: tillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hittat? Oh.
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet Liv, laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto-idé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: för alla.
1: Hej, det här är Lenny Norman.
2: Jag heter Josefin Söderqvist.
3: Mitt namn är Thomas Remejka.
4: Det här är Lindfors.
5: Mitt namn är Lars Huskisprinsen Claesson.
6: Ja, jag heter Dahl och spelar i Dinos Orkester. Nu lyssnar ni på Malmökanalen 89,2.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90 496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Jag heter Josefin Söderqvist och du lyssnar på Malmökanalen.
1: Shake it low, alea, low, shake it low, alea.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favorit.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

det går briljant. Malett på karn på knä i guldlamé. Jag är en tuff brud i lyxförpackning. Och jag fann snart att det var smart att bli en typ.

När startskottet går och du kliver ur sängen så ger vi dig den bästa starten och bästa förmiddagspulsen genom Malmö Direkt. Det enda riktigt lokala morgon- och förmiddagsprogrammet i din radio. Hos oss får du önska musik, skicka hälsningar och vara med om en massa roliga påhitt. Samtidigt som du också får de senaste nyheterna. Du kan helt enkelt inte få en bättre start på dagen, så var med oss varje vardagsmorgon klockan 7. Välkommen till vår härliga gemenskap.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: reklam.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.com.

0: Kände
1: Kanjang-dag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: Har du svårt att minnas senaste tvättarbilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris. Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
2: Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
2: Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Hej, mitt namn är Emil Hemdron.
2: Det här är Jan Olsson från Backerus.
3: Det här är Anders Berglund.
4: Det här är Kiana.
5: Det här är Signe.
6: Och Jördis Kålemark.
7: Det här är Jill Jonsson.
8: Det här är Axel Skylström.
9: Mitt namn är Frida Örn.
10: Hej mina vänner, det här är Norén.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

0: أغنية ولا أحلى ولا أحلى راديو يلا
1: رزق القلب يا أحلى حب نعمة.